e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Yo, was geht ab? Hier ist Sergey. Ihr hört Canis, das Mixtape. Eine Nummer zu groß. Let's get it!

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

fazer un esforzo extra por volver á rutina cotidiana, que é o que me está pasando a min agora mesmo. Bueno, son as 10 da mañán. Estamos aquí no cuartiño do Centro Cultural de Valladares, onde están as capas da rondalla, onde escoitaste deso resumo sobre esta enciclopedia que fixo Diego Pérez, abanderado na de Bembrive, moi propio. E hoxe, pues nada, imos ter un programa en directo, como Dios manda. Bueno, a meta. A metade, por que? Porque o que imos facer nesta hora e media, máis ou menos, é dar unha voltiña polo Museo do Mar. Pois hai unhas semanas baixei por ali, visitei unha sala piquiniña, que é xusto a que está a entrada á esquerda. É o gabinete científico. Creo que lle chaman así. Eu chamo a sala dos botes, porque é unha sala, un cuartiño, non? Que sirve así como de transición para entrar a dar unha volta polo museo. Está chea de botes con cousas dentro, que son peixes do fondo do mar, algúns de moita profundidade. Bien, pois imos curiosear hoxe por esta sala piquiniña, acompañadas de Janet, unha das dúas guías que está ali no departamento de didáctica, que acompaña de vez en cando os visitantes. E vamos a curiosear que hai ali, que nos contes, a sabedes tamén que está este esqueleto inmenso dun cachalote, penso que é un cachalote, é un mamífero mariño que chegou ás costas do Grove varado. E bueno, Janet vai nos a contar un poquinho tamén como foi o da reconstrucción, porque eu pensei que tocáramos teito cando nos contaron como levaron a unha raia xigante ata o Museo de Historia Natural en Compostela, que foi pescada por aquí pola ría, ou na boca da ría, penso. E despois foi comprada por un mariñeiro un pescantino en Redondela, e logo xa donada, ¿no?, o museo. Entón a levaron pola AP9 en un congelador para que non se estropeara. Bueno, unha odisea. Bueno, pois o do esqueleto este ten o seu aquel, e xa o escoitaredes tamén, porque creo que tuvo 2 anos de recomposición para estar ali colgado agora mesmo no teito do museo. Vale, esta é a primeira parte. E a segunda parte, pois é unha conversa que imos ter con un rapaz que de aquí, galego, que se chama Jaime Estévez. Él é integrante dun cuarteto, penso que é un cuarteto, que xa ten pasado por Valladares, pois non hai moitas semanas, na semana do saxo. Forma parte deste grupo que se chama Litore Quartet, e traen unha cousa moi chula, que é non sei se conocedes o músico Bryce González de Kasperbeck, que fai as bandas sonoras para as pelis de cine mudo, que comezarán agora en agosto na Fundación Sales con este ciclo de Muta, penso que lle chaman. Bueno, pues Bryce compón cousas, óperas e demais, e dá por aí, e compuso unha cousa moi chula para contarnos pues un mito celta das costas de Escocia relacionado coas sereas, que as sereas pensamos que son un peixe, ¿no?, peixe muller, sacias, aquí para os ríos galegos. Bueno, pues hai distintas formas. Isto tamén nos lo contarán no Museo do Mar, cara ao final, tamén nos contan así algo pequeniño sobre as sereas. Vale, pois a cousa é que esta tarde andan en tour por Galicia, estuveron polo norte de, ahora non me recordo que cidade, polo norte de Galicia, estuveron por Cambados, penso, onte, e hoxe recalan aquí no auditorio do Centro Cultural de Valladares sobre as 8 da tarde. Van ahora se me perden como se chama, o mito celta das selkies, é o que van a contar nun formato musical pero tamén teatral. Eso nos conta Jaime despois. Moi ben. E como todos os santos días del Señor, teño que buscar por aquí a sintonía, o ordenador vaime tan lento, está tamén de descanso, entón vaime levar un poquinho ir pinchando as sintonías. Bien, pois imos dar unha volta pola prensa, que xa vos aventuro que están os titulares de vacacións, e entón, bueno, costoume pescar novas hoxe, xa falando de xa que andamos marítimas. Bueno, damos unha voltiña pola prensa a ver que hai. Non vos abandonei, ¿eh? Que pasa que o ordenador, bueno, pues ler as noticias así co ruido das follas do faro, bueno, que igual casi teño que aventurarme. Bueno, pues non hai moitas novas. Teño aquí algunhas do fin de semana, pero que quería eu contarvos que hai pola prensa, se a ledes en papel, en digital ou donde queira que sea.
Bueno, mientras me abre y no me abre, qué desastre. O está pensando ordenador, espero que me esté desescoitando. Pues no quiere abrir, ¿por qué no quieres abrir? Vamos a ver. Ahora quiere ir. A radio sin música de fondo, ¿no? Un poco extraño.

Bueno, pois vos contaba que hai pouca cousa na prensa, ou eso me dá a min a impresión, é que normalmente, bueno, como tamén empezan a descansar os políticos, dentro de nada, pois o corte das novas cambia un pouco. E entón, por Vigo, pois vámonos ata a universidade, que tamén aproveitan para sacar os estudios de investigación que teñen, así, algúns máis relevantes que outros, este así un pouco, bueno. Nos conta o mundo onde vivimos. A Universidade de Vigo axuda a mellorar a comunicación institucional en redes sobre os desastres naturais. Estos son especialistas os xaponeses, ¿no? O 94% da población española seguiu as novas sobre a Dana de Valencia en 2024. E as redes sociais foron a segunda vía pola que se informaron un 56% da poboación para seguir a catástrofe natural. Primeiro foi a televisión, dan un 83%. Teño que revisar ben a nova, porque está un pouco embarullada esta nova, ¿eh? Está chea de datos para pescalos e filtrar ben, é un pouco rollo. Pero que ven a decir que a xente se informou do Adana primeiro pola tele e despois polas redes sociais, e entre elas das que hai, do Mare Magnum que hai, a máis destacada é Instagram, que o grupo máis numeroso para serar contidos, e tamén o máis activo. Publicáronse casi o 55% dos contidos virais, que acumularon o promedio máis alto de visualizacións, un 54%. Isto que no fixo, bueno, pues a televisión e os medios de comunicación tradicional aproveitan e volcan o seu contido nas redes sociais, e delas Instagram é a que máis visibilidade ten. Entón, esta é unha nova que para min o foco está aquí, ¿no? Os canales de medios de comunicación tradicional están utilizando as redes sociales como segunda plataforma para volcar os contidos. Entón, bueno, acabamos sendo igualmente sendo informados ou filtrada a realidade a través dos medios de comunicación masivos, tamén porque son os que teñen máis recursos. Bueno, aparte disto, por detrás están os macroinfluencers, os que teñen máis de 100.000 seguidores, e os microinfluencers, que son os que menos numerosos, pero os que a xente lle mira máis os contidos, os un pouco máis fieles, ¿no? Ou son máis especialistas. Bueno, a nova é longa, e o que ven a contar, longa é un pouco embarullada en datos, porque é un estudo de investigación. E o que veñan a contar, basicamente, que as institucións públicas e os partidos políticos teñen unha representación bastante marginal. En os casos de desastres naturales deberían de ter un peso moito máis en grande, non tanto no número de publicación, senón no alcance, que cheguen ben. Entón, bueno, pues aquí estudiaron, para este estudio que fixeron foi estudiar un montón de publicacións que se generaron co hashtag Dana, e aí, bueno, pues miraron un pouco quen eran os que as emitían, e había un pouco de todo, pues grupos de emerxencia, forzas de seguridade, institucións, os influencers, políticos, contas temáticas tamén especializadas ou dos servicios meteorolóxicos. Eu creo que a EMET nunca tuvo tantas visitas como en aquel momento, ¿no? De repente descubrimos que existía ou que era moi útil. Bueno, continuando pola Universidade de Vigo, imos descubrir os centros de investigación que hai nela. Hai 4, tres teñen relevo, ou van a ser relevados os seus cabezas de serie en setembro. 3 dos 4 centros de investigación de referencia da Universidade de Vigo van a afrontar nas vindeiras semanas procesos para nombrar os seus novos directores. Esta nova vale para conocer os centros de investigación que están ali arriba, no CUBI. O CINTEX, que é o Centro de Investigación en Tecnoloxía, Enerxía e Procesos Industriais, con eles temos falado co grupo Laserón, por exemplo. O CIM, Centro de Investigacións Mariñas, este está aquí abaixo. E o Atlantic, Centro de Investigación e Tecnoloxías de Telecomunicación. Cumpliron os seus respectivos mandatos e os directores optan por non renovar, así que en setembro elixiranse novos directores. O que continúa na presidencia a xente do CIMBIO, que é o que está ao lado de Químicas e Ciencias del Mal, por aí, que o que investiga en nanocosas.

Bien, y en Galicia, pues en Galicia aparecen un montón de novas relacionadas coa sanidade, así que, bueno, unha distinta. O Sergas vai incluir podólogos nos equipos de atención primaria. Hai podólogos, unha cosa das que tes que ir de pago, ¿no? Muitas veces, o dentista, o podólogo, o oculista. A misión principal vai a ser abordar o pé diabético en aqueles casos que sexan derivados polo personal médico e máis de enfermería. Esta iniciativa vai a buscar reducir os ingresos hospitalarios, diminuir o número de amputacións a pacientes con este problema, os diabéticos, e previr alteracións por motivos biomecánicos ou formación de úlceras e outras patoloxías do pé. E esta ven sendo unha das conclusións do Grupo de Traballo de Planificación Asistencial de Recursos Humanos para este 2027-2030 que creou o Sergas e que se reuniu onte luns, e entre outras cosas esta é unha das conclusións, porque hai máis que pola súa envergadura e máis e impacto na organización, pois teñese que poñer en marcha de xeito progresivo a partir do 2030. Parece que a dos podólogos é máis fácil, non? Pois aí, por exemplo, entre outras cousas, pretenden tamén que na especialidade de enfermería obstétrico ginecoloxía que, bueno, que nos centros de saúde pues, as amatronas suficientes, que amplíen as súas funcións para atender as mulleres durante todo o ciclo do embarazo e que haxa unha por cada 6.000 mulleres. Este é un exemplo, hai máis, ¿no? Busca de Anova na prensa que aparece nos tres ornais de aquí, desta zona. E a outra, hace unha nova, cando non sabes que ler, que é o meu caso, que coller, bueno, todo te parece aburridísimo ou pouco, ¿no? Pois entón, agricultura, que sempre da subo. Galicia quere impulsar a olivicultura máis sostible e adaptada ao cambio climático. Bueno, pois o olivo parece que se converteu nun cultivo interesante en Galicia. En os últimos anos apareceron un montón de proxectos de investigación que poñen ou queren poñer en valor as variedades autóctonas de oliva e recuperar unha tradición que na comunidade galega abandonouse annusa tanto tempo fai. Unha destas últimas iniciativas é a do grupo operativo Supra Olivo, que é un traballo impulsado pola Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, AGACA, co obxectivo de lograr un modelo de cultivo do olivo máis sostible, competitivo e resiliente frente ao cambio climático. Por exemplo, en Andalucía regan os olivos, que é unha cousa nunca vista, e parece que a agua para a aceituna pues non é tan, sabe máis rica piquiniña, que ten menos agua. Como que se infla, ¿no? Bueno, o proxecto, este proxecto vais a levar a cabo en tres comunidades españolas, en Galicia e en Castela León, porque son zonas de desenvolvemento emerxente neste sector da oliva, e vais a combinar coa experiencia de Andalucía, que é a terceira comunidade que é referente mundial na produción de aceite de oliva, ¿no? El Mar de Olivos de Jaén. En deportes, bueno, pues no habrán acuáticos todos polo río, polo mar, vela, kayak, así que vamos a dar unha de natación. Marcos Garabatos, do Clube Natación MOS, é subcampeón de España infantil e foi no en Gran Canarias, un campeonato que hubo aí. E ademais viu con tres novas mellores marcas galegas. Entón, bueno, subcampeón de España plata, nos 50 metros mariposa. E tamén subiu o podio cunha medalla de bronce en 100 metros libre. Este rapaciño, ademais, a ver, fixo as tres mellores marcas nos 50 metros mariposa, registro de 25 segundos 86 centésimas. En 100 metros libres, batiu a mellor marca galega na súa categoría infantil en 53 segundos 21 centésimas. Aquí conseguiu o bronce. E logo fixo récord autonómico en 50 metros libres, 24 segundos 28 centésimas. Esa está, a ver. Quedou cuarto tamén en 54 en 50 metros libre e 13 na posición en 100 metros mariposa. Bueno, nada, rapaz para botarlle un ollo ou a seguilo, ¿no? Estas promesas.
Ben. E a outra nova de deportes que anda pola prensa, vamos a falar de esgrima de María Mariño, esta viguesa do clube de esgrima El Olivo. Esta semana anda por Hong Kong no campeonato do mundo e chega aí despois de haber conquistado un palmarés moi bo, de haber conquistado o bronce no europeo de Anthony e porque conseguiu a primeira medalla de España na prova individual de florete. Entón, este venres vai a debutar aquí en Hong Kong en florete tamén. Despois da fase de grupos vai a intentar o acceso ao cuadro principal de 64, esa, o deserto directo, unhas eliminatorias previas. E despois a loita polas medallas resolverás este domingo 26 de xullo. Vai a cerrar a súa participación o 30 de xullo, vai a votar toda a semana esta, ya que ven, en Hong Kong. Pois ali vai a cerrar a prova por equipos na que vai a defender xunto a selección española o nivel que le va demostrando durante toda esta tempada, cando, bueno, pois o equipo nacional foi sexto no Mundial, casi roza semifinais, casi. Bueno, pues contaremos non viernes porque cando anda co florete, sino unha semana que ven, cando pues o martes, por exemplo, a ver que tal lle foi. Moi ben, vamos a escoitar unha cancionciña. E logo damos unha volta pola senda. Ose martes, pues o plan é pasear pola playa, polos ríos, ¿no? Polo monte, temos unha suerte de vivir onde vivimos. Que ben, moi ben. Vamos a escoitar, por exemplo, a Bayuca e a Mondra. E a canción titúlase Mazarocas.

pois voltiña pola senda. Que facer hoxe por Vigo adiante se queredes pasear pola cidade? Non sei que día, 21 de xullo. Collín a senda do Faro tal cual. Así que vou a ler algo do que hai. Bueno, pues o mellor é disfrutar da naturaleza, ¿no? Bueno, para min, estes días así, que non fai tantísimo calor, corre algo aire, agora había algo de néboa pola mañá, estáse fresco, pues ir pasear pola playa, polo río ou por algún xardín. Por exemplo, de Castrelos está espectacular, porque como está medio vacío, ¿no? Despois da invasión de xente destes días. Bien, alora... A ver, hoxe na Porta do Sol, si queredes mirar xente danza, cousas tradicionales, xente danzando, danzas típicas de outros lugares do planeta, pois está este Festival Folclórico Internacional, 32ª edición. Bueno, pois hoxe están quen? Xente de México, Estampas de México e un grupo de Cerdeña, Italia, Chita de Oristanco. Muy ben. O sea, 9:30 na Porta do Sol. E logo, durante 4 días, van a andar por distintos lugares da cidade outros grupos que quedan aí en stand-by. Os de Portugal, os de Serbia, os de Chile e os de Ciudad Real. Bueno, si queredes, sodes curiosos das antigüedades, non fai falta que vayades a Portugal, polo menos a por libros, porque na Plaza de Compostela estivo a feira do libro novo, e agora están, pues nada, os postos cos libreiros que teñen volumes de segunda mano, descatalogados, cousas curiosas, ¿no? É un rato onde perder o tempo, non fai tanto calor como na semana esta inmensa de inmenso calor, ¿no? Estaban ali nas casetas dentro de 30 grados ou un poquito máis, e hai moitas curiosidades. A ver, tiña eu por aquí alguna que saliu na prensa que dixo, ah, pues nada, que sempre é un pouco cebo, ¿no? Pues aparte de libros así como moi bellos, a ver, hai edicións de 1800, do ano 1800, conta un libreiro do século XVIII, Jesús. A ver, calé, libros moi antiguos como un poemario de Ramón Campoamor de 1877 ou unha versión de 1860 do libro Expedición de los Catalanes y Aragoneses contra Turcos y Griegos, que é un texto de 1623. Bueno, xa vos contaremos máis desta historia. ¡Puf! Bueno, pues perdedevos aí si vos apetece. Horario de 10:30 a 2 da tarde e de 5 a 9:30 da noite. Se tendes nenos pequenos, non credes que pasen calor, tamén podedes leválos ao Vialia, que a 6 da tarde teñen unha actividade para os nenos pequenos, que é facer pompas de sabón. Unha cousa que lles gusta moito, non? Cando son as festas, eu compraba aquelas cousas que soplabas e logo tiñas que volver a encher con Fire ou con calquer detergente, non salía igual. Bueno, falando de festas, ainda están coas festas por Bouzas. A ver, quen é a banda? Bueno, teñen misa ahora a 1 da tarde, a procesión tamén ás 9, a orquesta que teñen hoxe, o Combo Dominicano, entre outras moitas cousas. E o mundo dos chiringuitos, que é unha cousa de mencionar aparte os espectáculos musicales, resulta que hoxe hai un en La Vela ás 8:30 da tarde. O espectáculo é do poeta Marcos de la Fuente e o guitarrista Isaac Garabatos. Bueno, un pouco así Vicenco rollo este, vestidos de blanco, despedir o sol. Os que vos guste o jazz, a Casa de Arriba, 6 da ás 9:30 da noite. Quen está hoxe por aí? Sunil López, Dani Font, Judith Almeida, Eloy Pascual Quartet, e o trío, bueno, o trío, e o baterista este, ven acompañado por estes outros tres. Bueno, se credes música, vindes ata aquí, ¿eh? Ata o Centro Cultural de Valladares, ás 8, no Auditorio de Valde. Tamén está esta explicación ou este conto sobre as sereas na costa de Escocia, que se chaman Silques, e que vai a estar Littore Quartet musicando, e logo hai un espectáculo mezclado con teatro tamén, ¿no? O sea, nos conta máis despois Javier, ou Jaime, perdón.
Estaba buscando alguna exposición que fuera así chula, pero mira, xa vos mando directo. Entre as moitas que hai, directamente podedes pasar aquí polo Museo Liste. Agora pola mañan solo abre, os miércoles pola tarde, pero o resto da semana, de martes a sábado polas mañás, e teño unha exposición temporal moi chula hasta final de ano, pero é sobre as máscaras. Pues máscaras de Senegal, máscaras en otros lugares del mundo, en Amazonía, as de Sinzo, cómo se utilizan distintamente, pues en rituais, funerarios, celebraciones da, que tienen que ver coa natureza, también pues no carnaval mismamente. Muy bien, vamos a escoitar una canción y marchamos a to Museo Mar de Vigo, que es un espectáculo de, bueno, no sé, eu creo, penso que un dos edificios que más me gustan en la ciudad, por cómo está integrado na paisaxe.

0: Esa investigación pues son de centros de aquí de Vigo, Universidad de Vigo, Universidad de Santiago y demás, cosas que xa teñen por aí nos almacéns, que a verdade que é unha pena tiralas. Entón, pues hai algún profesor pues que nos di, mira, temos isto, non sei se vos interesa. Dentro desta sala, sí. Entón, montaron así cos botes de laboratorio, cos
1: todos, pipetas e demás. Sí. Muy bien. Pues nada, era así unha visitiña pequeniña a sala para que saibades que hai cousas moi curiosas. O que máis impresionan son estes dous, o barco, por as dimensións,
0: sí,
1: non?
0: Digamos que son as pezas máis chamativas. Non quere dicir que haxa outras curiosas dentro da sala,
1: por
0: pero
1: os
0: ser tan grandes...
1: A ver, curiosas, te pago pensar curiosas, agora antes de salir da sala para que veñades outro día por aquí.
0: Por exemplo, unha fumarola dun volcán. Esa pedra que temos aí na esquina. Dun volcán marino.
1: Ah.
0: Aí a tedes. Esta de aquí.
1: Isto?
0: Sí.
1: Exactamente isto?
0: Sí. É unha trozo de chimenea dun volcán marino.
1: Claro. Pasa completamente desapercibida.
0: Por eso os que ser lectora. Interesante vir para poder descubrir estas cousas que están moitas veces agochadas dentro das coleccións.
1: Impresionante. E por onde están os buracos de salida?
0: Se supón que sei por aquí, pasa, está mineralizada totalmente e demás. E que as chimeneas, os conos dos volcáns non teñen un burato ao centro da terra.
1: Sí, claro, non, no.
0: Están pechadas.
1: Eso é o Julio Verne que teña moita imaginación.
0: Pero... Sí, bueno. Pero sí, cousas que pasan desapercibidas e que son chamativas, sí.
1: Muy ben, pois xa descubrimos o obxeto. Bueno, por aquí podedes pasar cando que irades. E nada, vos damos moitísimo as gracias por,
0: non, a vos, por
1: este ratiño.
0: E visitarnos e ver esta sala.
1: A ver, o peor dun museo é que como cando se vades o fallado ou queredes facer limpieza dos juguetes dos nenos, de repente todo se vuelve interesante outra vez.
0: Sí.
1: Chamou a atención unha serea nun capitel, non?
0: Sí,
1: que o,
0: sí, sí.
1: Unha serea de onde?
0: Esta, que é o capitel de...
1: Breixa Silleda.
0: Esto. Pues, nos temos a réplica, que é unha serea como a que temos nos na cabeza, corpo de muller... unha cola de peixe e demais, pero estábamos falando de que en Grecia sereas non tiñan corpo de peixe, senón que tiñan corpo de ave e que eran un poquinho diferentes. Entón, este é Ulises.
1: Amigo,
0: agora que ven a película de Odisea, pues é
1: moi ben, pois pues atendes paradiña aquí. Bueno, pois pues... Bueno, pois pues esta é a visitiña que fixemos ao Museo do Mar, que acabamos falando das sereas. Si en Grecia eran dunha maneira, en Escocia, pois pues, veñen de outro animal que nos van a contar agora desta mitoloxía das selkies. Imos ir carai cunha música dun grupo que se chama Scottish Fish, que é unha banda que estivo casualmente no Mar de Vigo, aí, pois, a principios de xullo, en Cordas, que é o festival de música folk, co violín, e que este ano estuvo adicado a Escocia. E estas mulleres tamén anduveron polo Festival de Ortigueira, pois, aí un par de anos, no 2024. Vamos a escoitar... bueno, unha canción que vai increchendo. Que moi lenta, logo lle dá un pouco máis de ritmillo.

0: Bueno, pois pues estamos polas costas escocesas e imos a falar das da mitoloxía das sereas, que nos la van a contar esta tarde dun xeito moi moi diferente. En lugar de violín, pois pues, un cos saxos. Temos por aquí a Jaime Estévez. Moi bos días, Jaime.
1: Hola, moi bo día.
0: A ver, andades un tour por Galicia contando esta historia das as sereas en Escocia chamanse selkis.
1: Sí. Bueno, non son sereas exactamente, é un animal ou un ser parecido a sereas, que son as selkis, non? As selkis son pois unhas focas que teñen a capacidade de convertirse en mulleres. Entón, sí, vai por aí, é como unha serea, pero un híbrido entre foca e humano.
0: Bah, serea. Hai que simplificar para no noso cerebro entender, porque o que ides a facer esta tarde, que xa fixeste ese, onde estuveste onte en Cambados, ¿no?
1: Sí.
0: Sí. Subir aquí ao auditorio de Valladares e contarnos este conto, ¿no?, que está inspirado en estas mulleres foca. Pues a ver de qué maneira, porque é como a danza, ¿no?, a música, a veces necesitas, bueno, depende do nivel no que queiras entender a historia, pero un pouco de orientación para seguir a narrativa, ¿no?
1: Claro, claro. Bryce González, que é o compositor desta obra, tanto do libreto como da música de Selki, que ademais bueno, é unha persoa de Vigo, é un vigués, compuso esta historia e intentou conxugar pois a historia, non, de que está inspirada nas costas de Escocia, nas costas do este de leste de Escocia, e a música. Entón, isto supón un reto, é unha obra para cuarteto de saxofóns, e nós, Littore Quartet, que somos os intérpretes, pois temos que hibridarnos tamén como a propia obra e ser entre músicos e actores nunha obra hibridada entre iso, pois teatro e música.
0: Vale, entón hai 4 actores porque son desos 4 saxos. E que papel soga? Quen é a serea? Quen é a selki?
1: Pois exactamente, esta obra está feita para cuarteto de saxofóns, entón hai 4 personaxes tamén na historia. A selki, a, digamos, a protagonista desta historia é Sira Pellicer, que é unha rapaza de Gandía. E despois hai 3 personaxes máis que son tamén, bueno, moi importantes. Un é Miquel, bueno, interpretado por Miquel Flores, que é un rapaz de Molins de Rei, de Barcelona. O personaxe é Duncan, que é un mariñeiro en busca de esposa. E despois hai unha foca macho, amigo de Selki, de Ilsa, que se chama a Selki principal. Este papel está interpretado por Hugo Lomba, que é un rapaz de Tomiño. E despois hai un paxaro que tamén ten un papel moi relevante na historia, que se chama Calum, que está interpretado neste caso por min, Jaime Estévez.
0: Ajá. Ui, contanos deste pásaro. Non é como a gaviota que lle serve aos mariñeiros para, ¿no?, para avisar que hai terra. Que función ten este pásaro en toda esta historia?
1: Pois mira, este pásaro é un fulmor boreal, que é algo así como unha gaivota. Bueno, non vou desvelar todo para que a xente que queira vir o espectáculo pois o vexa, non? E non lle faga ningún spoiler.
0: Vale.
1: Pero este pásaro, digamos que é un amigo íntimo de Lachlan, que así é como se chama o amigo da Selki, de Ilsa, da personaxe principal, e ten un papel moi relevante na historia, só vou dicir iso.
0: Vale, moi ben. Vale, flautista de Amelín. Contame unha cousa, porque claro, cada sonido do saxo é distinto, ¿no?, destes 4 tipos de saxo. Entón, fostedes escollidos o instrumento escolleu o personaxe, ¿no? Porque, por exemplo, a ave podería soar con calquera dos outros saxos ou non? Me explico.
1: Claro, esta pregunta moi interesante. Bryce González fixo a obra para nós, porque nós encargamos esta obra no 2024. De feito, estrenámola no 2024. E agora no 2026, pois, é un reestreno, non, da obra, cun concepto diferente, con vestuario diferente. Traballamos cunha directora de escena, unha diseñadora gráfica diseñou as proxeccións que se proxectan no espectáculo, etcétera, etcétera. Entón, iso, no 2024 encargamos esta obra, e Bryce González pois xa sabía, non, que nos Little Quartet íamos ser os, as personaxes. Entón xa modelou todo e pensou nos instrumentos tamén, evidentemente, para asignar a cada un de nós un personaxe. Así que está un pouco feito a medida tamén nese aspecto.
0: Claro, ti eres o soprano, a ave esta é o soprano que este que non parece un saxo, non? Este que non ten a curva.
1: É o saxofón que é recto, non ten unha curva como o resto de saxofóns.
0: Bueno, entonces, para vos como músicos, a ver, son dúas experiencias distintas, ¿no? De cando subides o escenario sin escenografía, ¿no? Que como facíades no 2024? Vos sentabades e tocabades e chimpún, ¿no?
1: No 2024 tamén, sí, tamén actuábamos ou... pero tiñamos unha concepción diferente da obra, porque non traballáramos cunha directora de escena, e nos, claro, somos músicos, pero de teatro non tiñamos moita formación. É certo que Sira sí que traballara nunha escola de teatro moitos anos, e foi grazas a Sira que contactamos con Laura Moise, que é a directora de escena deste proxecto, deste reestreno. Estuvemos aí, bueno, a semana pasada, durante 10 días, traballando con Laura Moise en Gandía, mellorando a nosa interpretación do texto de Selkie. Entón, iso, para a xente que foi a ver a estrea no 2024 e a xente que volva este ano, pois verá que na interpretación moitísimas cousas cambiaron. Por exemplo, nesta obra hai unha narración sempre sonando, inda que nos toquemos, saen a través dos altavoces. Entón, gravámonos previamente esta narración, ¿no? Para poder tocar e que se escoite a historia a vez. Entón, volvemos a gravar todas estas intervencións ca axuda da directora de escena, cunha interpretación moito máis afín o que a historia quere transmitir.
0: O sea, é unha banda sonora que cada vez se lleva enchendo máis cousas. Me estou imaginando un documental o alguén que faga cómic, ¿no? E acabe de contar a historia da Selkie según a imaginación de Bryce ou a propia vosa, ¿no?
1: Sí, a verdade que é un espectáculo que eu, por exemplo, nunca vin. Creemos que é unha obra moi original, naceu ca nosa idea de facer unha ópera para cuarteto de saxofóns. Isto é o que lle dixemos no 2024 a Bryce. E Bryce ideou un formato que denominou conto escénico, unha hibridación entre teatro e música. Entón, é unha cousa difícil de imaginar o formato, porque iso é único e original, así que a única forma de experimentalo e de coñecelo realmente é asistir a actuación de hoxe, que eu creo que paga a pena, porque hai moito, moito esforzo detrás e moito, moito agarimo tamén para facer esta obra.
0: Bueno, hoxe as 8, e como foi en Ribadeo e máis en Cambados? E en Gandía, que tamén a xente que con que sensación sale, ou vos que notades no escenario?
1: Pois en Gandía, que foi a estrea, foi un éxito absoluto, por sorte, o teatro encheuse, o teatro do Raval, recibimos moi, moi bo feedback, xente emocionada, xente que saliu tamén do espectáculo con moitas reflexións, que é algo que a nos interesa moitísimo, porque é unha obra que fala da emancipación, da liberdade, de como as opresións sociais influen na nosa vida, non? E que decisións temos que tomar para alcanzar, neste caso, a liberdade, que é un valor esencial da obra. Entón, iso é unha obra que sorprendeu, por unha banda, polo formato, e que emocionou polo fondo que ten detrás.
0: Me vou a salir un pouco do guión, pero que estes días, non sei por que razón, me encontro con tanta xente que navega a vela nos océanos. E me falaron dun documental dunha rapaza que ten que os seus 16, agora ten 30 e algo, fixo a volta en solitario o mundo pola parte australiana e andou polo sur, quero dicir, chegou ao Ecuador e logo volveu a baixar, pero bordeou pola parte sur do hemisferio. E ao principio te decían que no, que como iba a ir la sola con Tezasis a navegar por aqueles océanos. Oye, pues a pesar das dificultades, terminou, e pues non sei se foi o primeiro ministro ou o presidente de Australia, que cando regresou, despois de 200 e algo de días dando voltas polos océanos, lle deu os parabéns, pero ao principio eran todo dificultad. Como vai ir unha niña sola? Ai, por Dios. Moi ben. Escoita, vos deron premio, non?
1: Sí, iso é. Bueno, este espectáculo ou este proxecto noso, Selkie, foi premiado pola Orquestra Sinfónica Xove da Unión Europea, que é unha institución moi moi importante aquí, né, no noso ámbito da Unión Europea e tamén, bueno, internacionalmente. Iso, o premio chamase Café Bauhaus, e seleccionaron o noso proxecto como gañador deste ano, do 2026. Eles son o principal apoio que temos. Gracias a este apoio podemos ofrecer este espectáculo de xeito gratuito. Entón, para a xente que poida asistir hoxe ás 8 no auditorio de Valadares, pois iso, a entrada é de balde, apoiada, como dicía, pola Orquestra Sinfónica da Unión Orquestra Sinfónica Xove da Unión Europea.
0: Bueno, isto, a ver, para os que non sabemos, é un premio moi importante, o sea, ten o seu valor, aparte dos cartos, é un reconocimiento.
1: Sí, claro, unha institución como dicía moi importante a nivel europeo, a calquera músico profesional do ámbito clásico contemporáneo que lle preguntes vai coñecer esta institución e vai tela como referencia. De feito, moitos xoves cada ano intentan entrar nesta orquestra, neste proxecto, e bueno, tuvemos a sorte de ser seleccionados e de que eles apoyen este proxecto.
0: Moi bien. Vos conocestedes todos porque tendes un nexo común, como casi todos os saxofonistas, que ven sendo Tomás, ¿no? Ou ven sendo conservatorio e o profe Rodrigo, o profesor de Matamá, en Canarias, sí, en Mallorca.
1: Sí, bueno, nos coñecémonos en Mallorca, bueno, xuntámonos todos ali, no 2019 comezamos a nosa aventura, o noso proxecto de Littore Quartet, que xa case cumple 7 anos. Sí, como ben dicías, Tomás foi o noso profe durante 2 cursos en Baleares, en Palma, no Conservatorio Superior das Illas Baleares. Sí, tiñamos a Rodrigo Vila como profesor e despois a Xavier Casal e Beatriz Tirado, que tamén eses foron os nosos profes. Ali nos coñecimos, ali vivimos xuntos incluso no mesmo apartamento durante uns anos.
0: Non vos matástedes?
1: non nos matamos, seguimos. E despois, cando, bueno, todos nós fomos ao estranxeiro a facer os nosos másters de interpretación de saxofón, bueno, algúns de nós seguimos ali en a distancia, mantuvemos este proxecto e o mantemos tamén a día de hoxe.
0: Vale, todo isto nos sirve como caldo para que saibamos que calidade, cale a vosa cualidade aquí esta tarde, ás 8. Moi ben, esta é a última representación en Galicia, verdade? Polo de agora?
1: Exactamente, este a última actuación do Tour Selkie deste 2026, así que tamén é unha oportunidade única e a última, pero bueno, esperamos volver a actuar no futuro por Galicia e por suposto temos a intención de seguir mellorando Selkie bueno, tamén actuar en máis lugares, levar esta historia a moitos máis lugares.
0: Porque no Mediterráneo enténdese, sí, ¿no? Tamén, quero dicir, un mito atlántico das selkis, sereas, como lle queiras chamar, pero tamén aí, ¿no? Tamén se entende,
1: sí.
0: Son poboacións mariñeiras.
1: Claro. A historia é unha lenda das costas de Escocia que poderíamos tamén relacionar ca cultura celta, e por suposto unha historia eu creo que unha historia que ten uns valores universais, non? Bueno, Brais González neste caso decidiu facer a obra ou decidimos facer a obra en castelán tamén para chegar a un maior número de persoas ainda que no espectáculo hai traduccións ao galego, neste caso hoxe, así que sí, por suposto, vaise, enténdese en todo o país, sí, sí.
0: Muy ben, bueno, pues xa miraremos a terceira versión, porque isto me dá a impresión de que tendrá outro recorrido máis, que ire desengadindo cousas. Espero que sea así. Espero que sea así. Mira, aparte como Lítore, tendes máis proxectos, facedes concertos, non escapades de todo de Galicia. Tens concerto domingo?
1: Iso é. Seguimos por aquí con outros proxectos que non son Selki. O domingo, como ben dís, tocamos ca agrupación musical do Rosal, porque participaremos con eles como solistas no concurso de en Kerkrade, en Holanda, que, bueno, que se celebra, digamos, como un certame de bandas que é moi recoñecido internacionalmente, chámase pues, Certame Mundial de Bandas ou Competición Mundial de Bandas de Música. Mm. E iso, con eles interpretaremos o terceiro movemento do concerto para cuarteto de saxofóns de David Maslanka.
0: Muy bien. Otra historia, esa es un poco más formal, esta es un poco más creativa, me da la impresión, ¿no? Estado Selki. Muy bien.
1: Selki es un proyecto más experimental, más creativo. Por supuesto, también tenemos bueno, pues es nuestros proyectos más clásicos, más dentro de lo que es só música, ¿no?
0: Muy bien. Vale, pues nada, mirámonos a noite. Bueno, a noite no, a xoite inda de ben de día. Mirámonos a tardiña, a xoito no Auditorio do Centro Cultural. Eu estaba buscando, a ver se encontraba algún cachiño de esta, pero non hai nada, non colgastes nada nas redes por das pezas que vades a tocar esta noite. Entón, o que si encontrei foi un mare magnum de cancións adicadas a Selkis. Pero que non vos podes imaginar a cantidad delas, así que despedimos con unha que se titula así. Non sei se o final da ópera é que a Selki retorna ao mar, pero eu creo que sí. Bueno, xa o saberemos. Non vou a desvelar nada, ¿no?
1: Deixámolo para que a xente acuda hoxe a ver este espectáculo. Están máis que benvidos, e invitámolos a sumergirse no mundo de Selki esta tarde en Valadares.
0: Muy ben, bueno, pues o título desta canción é Selki volve ao mar, con, bueno, cuarteto de corda. Gracias, Jaime, un abrazo para todos, hasta esta tarde.
1: Gracias a vos, chao. Gracias por atendernos.

0: Bueno, a miña opinión é que nin na terra nin no mar, que esta selqui, esta serea, se desintegra, que alebra o ave fénix este. O que representa Jaime tocando este saxo recto, eu creo que a leva e a desintegra no aire. Pero bueno, unha horiña dura o espectáculo, que non falamos da duración, así que as noves hasta des fora para mirar o atardecer. Atardece tarde, non? As 10:30 empezas a meter o sol, o sea, se fai, empeza a estar un pouco máis oscuro. Bien. Tiña por aquí eu algo. Non conversamos con Brais porque sempre lle damos a lata. Tampouco en plan de molestar todo o rato, pero se buscades nas redes, foi o que fixen eu onte, se lle de despertar o interés polas sereas, porque, a ver, cando foi, ten unha composición que se chama Leucoíña, o canto das augas. E agora, espera, a pincho e vos conto que...
1: Hai xa moito tempo, cando o ollo humano non aprendera aínda a deter a súa mirada na ría, a auga corría como se fose eterna e non tibera dono. E no máis profundo dese tempo primeiro, habitaban as sereas. Elas gardaban a memoria das augas e erguían o canto como se fose o mesmo alento do mar. Foron elas quen deron á ría a súa voz primeira. Ata que un día o horizonte tinguiuse de barcos e con eles a ría esqueceu o seu canto. Agora unha serea emprenderá a viaxe máis perigosa da súa vida para tratar de devolverlle a voz.
0: Pois a riada que fala é a de Pontevedra, e esta é unha reinterpretación pois, do mito fundacional da Boa Vila, a historia de Teucro, contada dende o mar cunha sirea que, bueno, que o guiou ata a ría. Bueno, esta é unha historia que fixo el con, a ver, cantada no 100 aniversario da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, en marzo. Fixeron aquí esta historieta. E nada, bueno, pues falaremos del, con Brais, da súa relación coas sereas. Bien. Antes de marcar, nos quedan 5 minutos de directo. Vale. Vouvos a contar unha historia piquirichiña. E o son da música, dame tempo, penso que sí. Vale, a semana que ven, mañán, se cruzades a ría en barco, plac, ou no que vos dé a gana, pero en barco é moi bonito, e desa ta Moaña e chega o Intercéltico. Vale, o Intercéltico de Moaña son 4 ou 5 días, do 22 ao 26. Ata o domingo, ten de mañán ata o domingo 42 edición. Se levan máis de 40 anos, que barbaridade. Pois nada, hai música folk, celta, un montón de grupos que veñen de e un montón de obradoiros, hai obradoiros de cunchas, de zanfoñas, grupos en galegos e non solo. Encontrei por aquí uns asturianos que se chaman Corquieu, que eu nin conocía. Nada, imos despedirnos con estes. A ver, espera, que eu quería contarvos algo deste grupo que acabo de descubrir ahora mismo. Imos a pinchar unha canción, o show. Fan música tradicional asturiana. Foi fundado, pois mira, hai 30 anos, o ano que ven estarán de aniversario, 1997. E anduvo por todos os festivales célticos, ¿no? Lorient, Glasgow, Illas de Shetland. Muy ben, pues nada, mañán vos conto máis do programa. Agora marchamos para que nos dé tempo a escoitala. E ten unha... Ostras, vou a pinchar unha en vasco, no, en asturiano. Naguando por Asur. Onde vas por agua, te voy. Ten aquí unas cuantas canzóns que, bueno, que podemos disfrutar en algún outro momento. Ahora vamos a despedirnos con Corquieu, que estarán ao outro lado da ría estes días, de aquí ata domingo. Mañán vos conto ben o programa, ahora non me dá tempo a lelo. En condicións. Ata mañán. Ui, si vos gusta o fútbol da casa e non quedastedes fartos, fútbol da casa cos veciños no Torreiro aquí de San Campio, a previa, este viernes hai final. Pues non sei cal delas, porque primeiro en suño xogaron as nenas, logo as chicas, Ahora creo que son, no sé quién son. E logo xogan os veteranos. Ahora, a partir das 8. Hasta mañán. Chao. No se simultanean. Fútbol arriba. E aquí en Mito das Sereas. Esco.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Yeah.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Ràdio Piratona.
1: Gary, Deus Sol Invictus.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas, salnas pestanas. Os barcos

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os maxistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados maxistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E Seguimos en Palas de Rei. Alí, a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. É a denuncia que vén de facer pública a Dega Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida a información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello de Oímbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión do outro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies e individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refuxio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar denominar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo xunto coa coordinadora eólica, senón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son las 7.
1: A esta hora comienza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a masa coral, Modero Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
3: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílula das ciencias.
4: Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven.
3: Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anjo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica.
4: Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira, Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
2: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
5: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xone Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
6: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
5: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
6: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
2: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rey.
7: A palabra do mes.
8: Nesta entrega da Palabra do Mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben, que o día de hoxe despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
2: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
9: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ouvíamos Baixo Mar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que ainda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entonces bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontarme ás aulas, pero ahora de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro e sempre comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP e encou esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaxe de estar dun lado nas aulas a estar outro lado, pero foi con moita ilusión porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, Burela. E aquí viñei e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo nos instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou moitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta, e costou adaptarse evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro, e aí xa se abriu un mundo totalmente distinto coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa, sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquel momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña no aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pues non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu sobre todo destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, agora vou poñer un pouco pesimista, non sei a onde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude, pois, en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora, eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo. Non sei, ahora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, pero estou un pouco pesimista nese sentido. Pero espero que, bueno, como todo na historia, ¿verdad?, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya pa mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, o vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua mayoritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que en este caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentábamos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios sexan en catalán, na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente é o futuro, e aquí ben o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non acordei antes, unha medida desas de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades, si, para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que eu o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes, hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Oxides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere dicir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... Que utilidade vos ten, o que sei, aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che vale o mellor o que estudaches. Que utilidade? E que si todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade. Porque útil, pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida. Pero a vida é algo máis. Valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna. Pero que ese non é o valor. É transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fai nos perder,
2: claro,
1: o máis importante.
2: Claro, é que por esa regra de tres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City. Pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a túa vida laborase, e entonces... Pa que queres o inglés por esa regla de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E ás veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, ocupa lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito. E saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias. E iso ninguén cho vai dar nuns apuntes. Eso valo tú adquirindo. E iso é o importante. Os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día. E entonces, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IESPER do Ouro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
2: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice... Que vas facer agora? E eu digo, nada. Xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo, fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. E despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos dicía antes, votar, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo na teoría, foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Eso, esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era pues, ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que me invito a xente que non se acorde, pero bueno. O campo de herba artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Primeira vez se fixeron unha serie de, bueno, de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas de que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pois aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
3: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
2: Pois sí, sempre me acordaría. Estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron unha semana, dixen, teño que irme, teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis. Entón, collera aquel ano, unha semanilla de vacación, dite, voume, pero vou co teléfono. E acordame que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como a Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento económicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
1: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
2: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero... moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, ¿eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar, porque, e digo, eu nas aulas estou e estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corregir os exames, eses textos, verdad? De segundo de bacharelado. Uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
3: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
2: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo. Nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nós traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario de un despacho que se vai para casa e que non leva traballo. O noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
1: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
2: Esa que vos acabo de dicir, eso para os compañeiros, para o alumnado. Estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. No, si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta a primeira, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente a felicidade na terra. E eu, agora xa palabras mías, tuven ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na terra.
3: Pois, Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
2: Moitas grazas a vos.
1: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
2: Moitas gracias.

0: los nenos morenos también son españoles.
1: Obviamos las cruces de Zabala, o proyecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo a Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, ti és profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto a que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos, con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte os seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para a empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para a empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparten elas.
3: Ben, para nos, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar aos postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parece nos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, por lo tanto, requieren de unha comunicación profesional pues máis especializada, porque estos doentes pues non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estas, estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer, e contribuyen pues, a que nun futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias, destas persoas nos salóns de PTA.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores como ciclo superior dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encamiñadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do coidado capilar, en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pues, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que ten a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Por lo tanto, van a poder traballar en todos estos postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre en unha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que remates o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado, tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa, o ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización, e logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, a aquelas persoas que, ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Por lo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos uns espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén desde o propio departamento, para conseguir modernizar estos espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois, teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois, cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Por lo tanto, bueno, pues en este sentido, yo creo que todo nuestro alumnado está contento de cursar aquí y el futuro que venga, pues también oímos acoger de forma pues cariñosa y lógicamente pues van a formar parte de lo que es nuestra familia profesional de imagen personal.
5: Muchas gracias, Javier, por explicarnos las ventajas de estudiar no ciclo medio de peiteado y cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, necesito coñecente como Johnny. Parece bien que usemos este nombre más familiar para nos.
9: No es que me parezca bien, es que quiero que usedes ese. Con ese nombre me presento siempre, ese es para mí realmente mi nombre.
8: Johnny, ti ya conoces Proyecto Neo, porque es colaborador habitual, mas hoy es nuestro convidado para representar los tres dos ciclos que se imparten no es perdón. O ciclo básico de servicios administrativos, o ciclo medio de gestión administrativa, o ciclo superior de administración y finanzas. Cada uno de estos ciclos consta de primero y segundo curso. ¿Cuánto alumnado puede acoger en total a vuestra familia profesional?
9: A ver, pues teniendo en cuenta que son tres ciclos, básico, medio y superior, cada uno de ellos consta de dos cursos, primero y segundo, si tenemos una media de 15-20 alumnados en cada uno de ellos, pues podríamos sumar hasta 60 alumnos en total en los tres ciclos.
8: En cuanto al ciclo básico, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder optar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder al ciclo básico de servicios administrativos es necesario tener cumplidos los 15 años o facelos durante el año natural de inicio de curso, tener cursado como mínimo segundo de ESO, también contar con una propuesta del equipo docente para entrar a esta formación.
8: ¿Qué módulos se imparten en el ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que no acabó a ESO?
9: Pues por un poquillo por esto que comentaba en la pregunta anterior, porque ofrece una vía diferente para continuar formándose. Es más práctico, está vinculado a una profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: No es perdón, podes, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compra-venta, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
8: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a qué emprego se pode optar?
9: Ao rematar o ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas, como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquera outro tipo de organización.
4: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
9: Sen dúbida, tanto na nosa comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
4: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podese formarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
9: Para entrar nun ciclo superior, podes ter rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
4: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes 2 anos?
9: Bueno, pues apréndese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior, vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
4: Con que recursos e instalacións conta o IES Perdoro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
9: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
4: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunaro que titula encontra o traballo?
9: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais. Porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
4: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza a formación en centros de traballo?
9: Pois eso se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais en ese sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, da xente que temos de alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
4: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Si é así, en que países?
9: Sí, sin duda, e países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mira, tivemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, e tivemos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
4: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posuí para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
9: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte, medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
4: Moitas grazas, Johnny, por contestar as nosas preguntas.
9: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
10: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional de administración e xestión. E hoxe estás no programa
7: para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudiar no IES Perdouro o próximo curso, Ciclo Superior de Transporte e Logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
10: Porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
7: Para que os nosos ointes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
10: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
7: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte logístico?
10: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a

0: Nacional de Itinerario Personal para a Empregabilidade, Digitalización e Sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
1: Noies Perdou impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario do ciclo superior de transportes e logística?
0: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
1: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podense estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
0: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
2: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
0: Pois basicamente no que ten que ver que as empresas relacionadas co mundo logístico, aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movemento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto de logística de transporte como inversa.
2: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
0: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo, Servic Hostel que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
2: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obteña titulación atopará traballo?
0: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
2: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
0: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
2: Que razóns lle darías a unha persoa que dubida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
0: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
2: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
0: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Hola, ¿qué tal? Uy, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Estamos por aquí, por la 106.1 de FM. Espera, que me estoy aquí regulando. O de volver de vacaciones, ¿no vos descoloca un poco? Una vez consigue desconectar tanto que no... Tengo que hacer un esfuerzo extra por volver a rutina cotidiana. Creo que me está pasando a mí ahora mismo. Bueno, son las 10 de la mañana. Estamos aquí no cuartiño do Centro Cultural de Valladares, onde están as capas da rondalla, onde escoitaste deso resumo sobre esta enciclopedia que fixo Diego Pérez, abanderado na de Bembrive, moi propio. E hoxe, pois nada, imos ter un programa en directo, como Dios manda. Bueno, a metade, por que? Porque o que imos facer nesta hora e media, máis ou menos, dar unha voltiña polo Museo do Mar. Pois hai unhas semanas vais aí por ali, visitei unha sala piquiniña, que é xusto a que está a entrada á esquerda, é o gabinete científico. Creo que lle chaman así. Eu chamo a sala dos botes, porque é unha sala, un cuartiño, non? Que sirve así como de transición para entrar a dar unha volta polo museo. Está chea de botes con cousas dentro, que son peixes do fondo do mar, algúns de moita profundidade. Bien, pois imos curiosear hoxe por esta sala piquiniña, acompañadas de Janet, unha das dúas guías que está ali no departamento de didáctica, que acompaña de vez en cando os visitantes. E vamos a curiosear que hai ali, que nos contes, a sabedes tamén que está este esqueleto inmenso dun cachalote, penso que é un cachalote, é un mamífero mariño que chegou ás costas do Grove varado. E bueno, Janet vai nos a contar un poquinho tamén como foi o da reconstrucción, porque eu pensei que tocáramos teito cando nos contaron como levaron a unha raia xigante ata o Museo de Historia Natural en Compostela, que foi pescada por aquí pola ría, ou na boca da ría, penso. E despois foi comprada por un pescantino en Redondela, e logo xa donada, ¿no?, o museo. Entón a levaron pola AP9 en un congelador para que non se estropeara. Bueno, unha odisea. Bueno, pues o do esqueleto este ten o seu aquel, e xa os coitaredes tamén, porque creo que tuvo dous anos de recomposición para estar ali colgado agora mesmo no teito do museo. Vale, esta é a primeira parte. E a segunda parte, pois é unha conversa que imos ter con un rapaz que de aquí, galego, que se chama Jaime Estévez. Él é integrante dun cuarteto, penso que é un cuarteto, que xa ten pasado por Valladares, pois non hai moitas semanas, na semana do saxo. Forma parte deste grupo que se chama Litore Quartet, e traen unha cousa moi chula, que é non sei se conocedes o músico Bryce González de Kasperbeck, que fai as bandas sonoras para as pelis de cine mudo, que comezarán agora en agosto na Fundación Sales con este ciclo de Muta, penso que lle chaman. Bueno, pues Bryce compón cousas, óperas e demais, e está por aí, e compuso unha cousa moi chula para contarnos pues un mito celta das costas de Escocia relacionado coas sereas, que as sereas pensamos que son un peixe, ¿no?, peixe muller, sacias, aquí para os ríos galegos. Bueno, pues hai distintas formas. Isto tamén nos lo contarán no Museo do Mar, cara, ao final tamén nos contan así algo pequeniño sobre as sereas. Vale, pois a cousa é que esta tarde andan en tour por Galicia, estuveron polo norte de... Ahora non me recordo que cidade, polo norte de Galicia, estuveron por Cambados, penso, onte, e hoxe recalan aquí no auditorio do Centro Cultural de Valladares, sobre as 8 da tarde, van a ostras, ahora xa me perden como se chamo, o mito celta das selkies, é o que van a contar nun formato musical, pero tamén teatral, xa nos conta Jaime despois. Moi ben. E como todos os santos días del Señor, teño que buscar por aquí a sintonía, o ordenador vaime tan lento, está tamén de descanso, entón vaime levar un poquinho, ir pinchando as sintonías. Bien, pois imos a dar unha volta pola prensa, que xa vos aventuro que están os titulares de vacacións, e entón, bueno, costoume pescar novas hoxe, xa falando de xa que andamos marítimas. Bueno, damos unha voltiña pola prensa a ver que hai.

Bueno, pois vos contaba que hai pouca cousa na prensa, ou eso me dá a min a impresión, é que normalmente, bueno, como tamén empezan a descansar os políticos, dentro de nada, pois a, o corte das novas cambia un pouco. E entón, por Vigo, pois vámonos ata a universidade, que tamén aproveitan para sacar os estudios de investigación que teñen, así, algúns máis relevantes que outros, este así un pouco, bueno, nos conta o mundo onde vivimos. A Universidade de Vigo axuda a mellorar a comunicación institucional en redes sobre os desastres naturais. Estos son especialistas os xaponeses, non? O 94% da población española seguiu as novas sobre a Dana de Valencia en 2024. E as redes sociais foron a segunda vía pola que se informaron un 56% da poboación para seguir a catástrofe natural. Primeiro foi a televisión. Dan un 83%. Teño que revisar ben a nova, porque está un pouco embarullada esta nova, ¿eh? Está chea de datos para pescalos e filtrar ben, un pouco rollo. Pero que ven a decir que a xente se informou do Adana primeiro pola tele e despois polas redes sociais, e entre elas das que hai, do Mare Magnum que hai, a máis destacada é Instagram, que o grupo máis numeroso para xerar contidos, e tamén o máis activo. Publicáronse casi o 55% dos contidos virais, que acumularon o promedio máis alto de visualizacións, un 54%. Isto que no fixo, bueno, pues a televisión e os medios de comunicación tradicional aproveitan e volcan o seu contido nas redes sociais, e delas Instagram é a que máis visibilidade ten. Entón, esta é unha nova que para min o foco está aquí, ¿no? Os canales de medios de comunicación tradicional están utilizando as redes sociales como segunda plataforma para volcar os contidos. Entón, bueno, acabamos sendo igualmente sendo informados ou filtrada a realidade a través dos medios de comunicación masivos, tamén porque son os que teñen máis recursos. Bueno, aparte disto, por detrás están os macroinfluencers, os que teñen máis de 100.000 seguidores, e os microinfluencers, que son os que menos numerosos, pero os que a xente lle mira máis os contidos, os un pouco máis fieles, ¿no? Ou son máis especialistas. Bueno, a nova é longa, e o que ven a contar, longa é un pouco embarullada en datos, porque é un estudo de investigación. E o que veñen a contar, basicamente, que as institucións públicas e os partidos políticos teñen unha representación bastante marginal. En os casos de desastres naturales deberían de ter un peso moito máis en grande, non tanto no número de publicación, senón no alcance, que cheguen ben. Entón, bueno, pues aquí estudiaron, para este estudio que fixeron foi estudiar un montón de publicacións que se generaron co hashtag Dana, e aí, bueno, pues miraron un pouco quen eran os que as emitían, e había un pouco de todo, pues grupos de emerxencia, forzas de seguridade, institucións, os influencers, políticos, contas temáticas tamén especializadas ou dos servicios meteorolóxicos. Eu creo que a EMET nunca tuvo tantas visitas como en aquel momento, ¿no? De repente descubrimos que existía ou que era moi útil. E, continuando pola Universidade de Vigo, imos descubrir os centros de investigación que hai nela. Hai 4, tres teñen relevo, ou van a ser relevados os seus cabezas de serie en setembro. 3 dos 4 centros de investigación de referencia da Universidade de Vigo van a afrontar nas vindeiras semanas procesos para nombrar os seus novos directores. Esta nova vale para conocer os centros de investigación que están ali arriba, no CUBI. O CINTEX, que é o Centro de Investigación en Tecnoloxía, Enerxía e Procesos Industriais, con eles temos falado co grupo Laserón, por exemplo. O CIM, Centro de Investigacións Mariñas, este está aquí abaixo. E o Atlantic, Centro de Investigación e Tecnoloxías de Telecomunicación. Cumpliron os seus respectivos mandatos e os directores optan por non renovar, así que en setembro elixiranse novos directores. O que continúa na presidencia a xente do CIMBIO, que é o que está ao lado de Químicas e Ciencias del Mal, por aí, que o que investiga en nanocosas.

Bien, y en Galicia, pues en Galicia aparecen un montón de novas relacionadas coa sanidade, así que, bueno, unha distinta. O Sergas vai incluir podólogos nos equipos de atención primaria. Hai podólogos, unha cosa das que tes que ir de pago, ¿no? Muitas veces, o dentista, o podólogo, o oculista. A misión principal vai a ser abordar o pé diabético en aqueles casos que sexan derivados polo personal médico e máis de enfermería. Esta iniciativa vai a buscar reducir os ingresos hospitalarios, diminuir o número de amputacións a pacientes con este problema, os diabéticos, e previr alteracións por motivos biomecánicos ou formación de úlceras e outras patoloxías do pé. E esta ven sendo unha das conclusións do Grupo de Traballo de Planificación Asistencial de Recursos Humanos para este 2027-2030 que creou o Sergas e que se reuniu onte luns, e entre outras cosas esta é unha das conclusións, porque hai máis que pola súa envergadura e máis impacto na organización, pois teñese que poñer en marcha de un xeito progresivo a partir do 2030. Parece que a dos podólogos é máis fácil, non? Pois aí, por exemplo, entre outras cousas, pretenden tamén que na especialidade de enfermería obstétrico ginecoloxía que, bueno, que nos centros de saúde pois as amatronas suficientes, que amplíen as súas funcións para atender as mulleres durante todo o ciclo do embarazo e que haxa unha por cada 6 mulleres. Este é un exemplo, hai máis, non? Busca de Anova na prensa que aparece nos tres ornais de aquí, desta zona. E a outra, hace unha nova, cando non sabes que ler, que é o meu caso, que coller, todo te parece aburridísimo, un pouco como, pois entón, agricultura, que sempre da subo. Galicia quere impulsar a olivicultura máis sostible e adaptada ao cambio climático. Bueno, pois o olivo parece que se converteu nun cultivo interesante en Galicia. En os últimos anos apareceron un montón de proxectos de investigación que poñen ou queren poñer en valor as variedades autóctonas de oliva e recuperar unha tradición que na comunidade galega abandonouse annusa tanto tempo fai. Unha destas últimas iniciativas é a do grupo operativo Supra Olivo, que é un traballo impulsado pola Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, AGACA, co obxectivo de lograr un modelo de cultivo do olivo máis sostible, competitivo e resiliente frente ao cambio climático. Por exemplo, en Andalucía regan os olivos que unha cousa nunca vista, e parece que a agua para a aceituna pues non é tan, sabe máis rica piquiniña, que ten menos agua. Como que se infla, non? Bueno, o proxecto, este proxecto vais a levar a cabo en tres comunidades españolas, en Galicia e en Castela León, porque son zonas de desenvolvemento emerxente neste sector da oliva, e vais a combinar coa experiencia de Andalucía, que é a terceira comunidade e que é referente mundial na produción de aceite de oliva, ¿no? El Mar de Olivos de Jaén. En deportes, bueno, pues no habrán acuáticos todos polo río, polo mar, vela, kayak, así que vamos a dar unha de natación. Marcos Garabatos, do Clube Natación MOS, é subcampeón de España infantil e foi no en Gran Canarias, un campeonato que hubo aí. E ademais viu con tres novas mellores marcas galegas. Entón, bueno, subcampeón de España plata, nos 50 metros mariposa. E tamén subiu o podio cunha medalla de bronce en 100 metros libre. Este rapaciño, ademais, a ver, fixo as tres mellores marcas nos 50 metros mariposa, registro de 25 segundos 86 centésimas. En 100 metros libres, batiu a mellor marca galega na súa categoría infantil en 53 segundos 21 centésimas. Aquí conseguiu o bronce. E logo fixo récord autonómico en 50 metros libres, 24 segundos 28 centésimas. E esa está, a ver. Quedou cuarto tamén en 54 en 50 metros libre e 13 na posición en 100 metros mariposa. Bueno, nada, rapaz para botarlle un ollo ou a seguilo, ¿no? Estas promesas.
Ben. E a outra nova de deportes que anda pola prensa, vamos a falar de esgrima de María Mariño, esta viguesa do clube de esgrima El Olivo. Esta semana anda por Hong Kong no campeonato do mundo e chega aí despois de haber conquistado un palmarés moi bo, de haber conquistado o bronce no europeo de Anthony e porque conseguiu a primeira medalla de España na prova individual de florete. Entón, este venres vai a debutar aquí en Hong Kong en florete tamén. Despois da fase de grupos vai a intentar o acceso ao cuadro principal de 64, esa, o deserto directo, unhas eliminatorias previas. E despois a loita polas medallas resolverás este domingo 26 de xullo. Vai a cerrar a súa participación o 30 de xullo, vai a votar toda a semana esta, ya que ven, en Hong Kong. Pois ali vai a cerrar a prova por equipos, na que vai a defender xunto á selección española o nivel que le va demostrando durante toda esta tempada, cando, bueno, pois o equipo nacional foi sexto no Mundial, casi roza semifinais, casi. Bueno, pues a contaremos non viernes porque é cando anda co florete, sino unha semana que ven, cando, pues o martes, por ejemplo, a ver que tal lle foi. Moi ben, vamos a escoitar unha cancionciña e logo damos unha volta pola senda. Ose martes, pues o plan é pasear pola playa, polos ríos, ¿no? Polo monte, temos unha suerte de vivir donde vivimos. Que ben, moi ben, vamos a escoitar, por exemplo, a Bayuca e a Mondra, e a canción titúlase Mazarocas.

Bueno, pois pues, voltiña pola senda. Que faceros se por Vigo adiante se queredes pasear pola cidade? Non sei que día, 21 de xullo. Collín a senda do Faro tal cual. Así que vou a ler algo do que hai. Bueno, pues, o mellor é disfrutar da naturaleza, ¿no? Bueno, para min, estes días así, que non fai tantísimo calor, corre algo aire, agora había algo de néboa pola mañá, estáse fresco, pues ir pasear pola playa, polo río ou por algún xardín. Por exemplo, de Castrelos está espectacular, porque como está medio vacío, ¿no? Despois da invasión de xente destes días. Bien, alora... A ver, hoxe na Porta do Sol, si queredes mirar xente danza, cousas tradicionales, xente danzando, danzas típicas de outros lugares do planeta, pois está este Festival Folclórico Internacional, 32ª edición. Bueno, pois hoxe están quen? Xente de México, Estampas de México e un grupo de Cerdeña, Italia, Chita de Oristanco. Muy ben. O sea, 9:30 na Porta do Sol. E logo, durante 4 días, van a andar por distintos lugares da cidade outros grupos que quedan aí en stand-by. Os de Portugal, os de Serbia, os de Chile e os de Ciudad Real. Bueno, si queredes, sodes curiosos das antigüedades, non fai falta que vayades a Portugal, polo menos a por libros, porque na Plaza de Compostela estivo a feira do libro novo, e agora están, pues nada, os postos cos libreiros que teñen volumes de segunda mano, descatalogados, cousas curiosas, ¿no? É un rato onde perder o tempo, non fai tanto calor como na semana esta inmensa de inmenso calor, ¿no? Estaban ali nas casetas dentro de 30 grados ou un poquito máis, e hai moitas curiosidades. A ver, tiña eu por aquí alguna que saliu na prensa que dixo, ah, pues nada, que sempre é un pouco cebo, ¿no? Pues aparte de libros así como moi bellos, a ver, hai edicións de 1800, do ano 1800, conta un libreiro do século XVIII, Jesús. A ver, calé, libros moi antiguos como un poemario de Ramón Campoamor de 1877 ou unha versión de 1860 do libro Expedición de los Catalanes y Aragoneses contra Turcos y Griegos, que é un texto de 1623. Bueno, xa vos contaremos máis desta historia. ¡Puf! Bueno, pues perdedevos aí si vos apetece. Horario de 10:30 a 2 da tarde e de 5 a 9:30 da noite. Se tendes nenos pequenos, non credes que pasen calor, tamén podedes leválos ao Vialia, que a 6 da tarde teñen unha actividade para os nenos pequenos, que é facer pompas de sabón. Unha cousa que lles gusta moito, non? Cando son as festas, eu compraba aquelas cousas que soplabas e logo tiñas que volver a encher con Fire ou con calquer detergente, non salía igual. Bueno, falando de festas, ainda están coas festas por Bouzas. A ver, quen é a banda? Bueno, teñen misa ahora a 1 da tarde, a procesión tamén ás 9, a orquesta que teñen hoxe, o Combo Dominicano, entre outras moitas cousas. E o mundo dos chiringuitos, que é unha cousa de mencionar aparte os espectáculos musicales, resulta que hoxe hai un en La Vela ás 8:30 da tarde. O espectáculo é do poeta Marcos de la Fuente e o guitarrista Isaac Garabatos. Bueno, un pouco así Vicenco rollo este, vestidos de blanco, despedir o sol. Os que vos guste o jazz, a Casa de Arriba, 6 ás 9:30 da noite. Quen está hoxe por aí? Sunil López, Dani Fonte, Judith Almeida, Eloy Pascual Quartet e o trío. Bueno, o trío, o baterista este, ven acompañado por estes outros tres. Bueno, se credes música, vindes ata aquí, ¿eh? Ata o Centro Cultural de Valladares, ás 8, no Auditorio de Valde. Tamén está esta explicación ou este conto sobre as sereas na costa de Escocia, que se chaman Silques, e que vai a estar Littore Quartet musicando, e logo hai un espectáculo mezclado con teatro tamén, ¿no? O sea, nos conta máis despois Jaime, perdón.
estaba buscando alguna exposición que fuera así chula, pero mira, xa vos mando directo. Entre as moitas que hai, directamente podedes pasar aquí polo Museo Liste. Agora pola mañan solo abre, os miércoles pola tarde, pero o resto da semana, de martes a sábado polas mañás, e teñen unha exposición temporal moi chula hasta final de ano, pero é sobre as máscaras. Pues máscaras de Senegal, máscaras en otros lugares del mundo, en Amazonía, as de Sinzo, cómo se utilizan distintamente, pues en rituais, funerarios, celebraciones da, que tienen que ver coa natureza, también pues no carnaval mismamente. Muy bien, vamos a escoitar una canción y marchamos a to Museo Mar de Vigo, que es un espectáculo de, bueno, no sé, eu creo, penso que un dos edificios que más me gustan en la ciudad, por cómo está integrado na paisaxe.

0: Bueno, estamos aquí na entrada do Museo de Mar de Vigo porque a intención este ano é visitar recovecos pequeniños dos museos e que nos conten alguna anécdota e así vos tamén conocedes, pues, nada, pinceladas curiosas dos museos. Vale. A idea hoxe é entrar na sala dos botes, eu lle chamo porque está iluminada.
1: Gabinete científico, eso es.
0: Pero antes hai que atravesar pues, unhas vitrinas maravillosas con unha exposición de cunchas e corales que eu viña dicindo, ¿eh? Ah, pero este é o do señor. E entonces, con quen estou agora mesmo que me vas a guiar?
1: Con Janet, que é un monitor aquí do Museo do Mar de Galicia. Estábamos falando das vitrinas que son novas dentro da exposición do noso museo porque son diferentes pezas que o Seprona, o Departamento de Medio Ambiente da Guardia Civil, pues requisaron a unha tenda aquí de Vigo porque son especies protexidas. Entón, todas están aí, os poden vir a ver, pero bueno, hai un pouco de todo. Hai mandíbulas de tiburón, cunchas, cabezas de tiburón, cunchas máis grandes, tres esas almeixas da...
0: Esta.
1: Sí, esa de Mexilón, esa do Mediterráneo. Este está en perigo de extinción altísimo, sí. Uh-huh. Entón, como non tiña ningún tipo de documentación que avalara que isto non estaba pues, extraído directamente do mar, pues, pasou por un suizo, se quedou sen elas, e ao Seprona pues, a depositou no museo, agora está exposta, pero é por iso, porque xa non se pode devolver ao mar. E bueno.
0: E o caballito de mar tamén?
1: Todo ten que ter certificado. Aparte, os cabaliños de mar estiveron moito de moda porque como din que, bueno, que teñen unha parella de por vida, pois en moitas culturas se daba como mostra de amor eterno a túa parella. Entón se recollía moito e se secaban como está este para dar así a mostra de eu te amo para toda a vida e non te vou a deixar nunca. Curios.
0: Bueno, o dos corales me imagino que xa todo o mundo sabe que non se poden arrancar corales. Y
1: sí, sí, pero bueno... Esta tenda vendía moitísimo e vendía pezas moi grandes e demais. Temos máis.
0: Ah, que las cunchas.
1: Sí, as son almeixas do Índico, que tamén están en período de extinción. Entón, hai moitas máis dentro do museo, pero estas se puseron aquí, bueno, un pouco para entrar despois no gabinete.
0: Perdona, vamos a entrar, pero antes... nada, xa damos media volta, tres pasitos para atrás solo.
1: Dime.
0: Estas pensé que eran as cunchas de parte da mostra enorme que ten un científico.
1: Sí, Norman, que son as que tedes aquí, bueno, en frente das pezas estas.
0: É un señor que se dedicou a coller conchas de donde? De medio mundo, ¿no?
1: De todo o mundo. As que temos aquí, bueno, por exemplo, son solamente dun tipo, unha familia determinada, bebés que van dende Galicia, que son as margaritas e demais que temos aquí, pasando pois por cunchas do Mediterráneo, América, África, Índico, bueno, Oceanía.
0: Súper didáctico, súper didáctico. Non sei quen pensou o mapa con estas flechas, pero é súper didáctico, moi ben. Aunque ten de bo este museo, no,
1: a ver, é moi grande e ten exposicións un pouco de todo sobre o mar. Si, sí, podes vir un día e ver o que vos interese solamente, outro día outra e outro día outra.
0: Eso, é que facemos, non? Si ahora entramos en esta sala, que a mí me impresiona especialmente porque tengo teito máis baixo.
1: Sí, a ver, se diseñou para ensinar como se empezou a estudiar pues, o entorno natural. Antigamente, pues, as persoas que se dedicaban aos estudios non eran científicos como tal, eran pues, xente que coleccionaba objetos curiosos, chamativos, entón dentro deles pues, estaba a meter en tarros pues, multitude de especies. Estas non son do século XIX, pero bueno, se intentou montar igual que se fora ese gabinete de curiosidades que tiñan estes investigadores ou estas persoas que comezaron a investigar no seu momento. Estos que temos aquí veñen do CSI de Bouzas, do Centro de Investigaciones, es decir, que ten aí unha parte moi pequena da toda o que teñen eles guardados. E son diferentes expedicións que fixeron no seu momento en marcos oceanográficos a coller pues, mostras novas. Hai un pouco de todo, hai dende pues, gusanos, esponxas...
0: Vente a acercar que de lesos non miro. Tú vas a nombrar, pero como estou en radio vou a describir.
1: Gusanos... Bueno,
0: ¿estos son gusanos?
1: Sí, son gusanos.
0: ¿Estos son gusanos de mar?
1: Sí, sí, son gusanos de mar.
0: Ten de escribir.
1: Non é explicable.
0: Claro,
1: así
0: no,
1: vista, non son como os gusanos que coñecemos. Diferentes tipos de estrelas.
0: Estos son estrelas de mar. Ah, sí. Estar metido en un bote, claro.
1: Claro, van a perder a cor, a forma tampouco va a ser a que teñen cando están en terra firme, porque moitas veces se emburruñan aí un poquinho e demais, pero bueno, son estrelas, después seguimos, tenemos pues más estrelas, empezamos con corais.
0: ¿Dónde están los corais?
1: Por aquí, mira, todo esto son corais.
0: Ah,
1: estos
0: se teñen algo de color.
1: Claro, es que nos pasamos los corais así como de colores muy vivos, pero claro, cuando morren quedan todos blancos, entonces así van a quedar, como este de aquí que se ve a simple vista.
0: Ajá.
1: Y después ya tenés pues esponjas, más cosas por aquí, esas peces. A mí gustan más esas profundidades, ¿vale? Os avisáis.
0: Pero si no tienen color, que son transparentes, ¿no? ¿O no?
1: No, en realidad son luminiscentes, o sea, emiten luz. Lo que pasa es que estar aquí, se han muerto, o sea, dentro de estos tarros de alcohol, esa no emiten, pero bueno, hay algunos muy famosos, por ejemplo, peixe víbora, que tiene esos dentes tan grandes que no puede pechar a boca. Después de eso, o que sale en Doria mismo cuando vais a Doria, las profundidades que sí. Tengo a bombillita, pues
0: ese.
1: Aquí, sí. Después también te sale un tiburón de fondo. Avisar.
0: Sí,
1: pero eso aquí.
0: Y pequeñitos también.
1: Sí, claro. Son grandes. Es que no todos los fondos avisáis son grandísimos. Y también son muy curiosos porque son totalmente diferentes.
0: Tenemos una
1: guía que pueden utilizar porque cada uno de estos botes tiene un número, así pueden saber o no me. Bueno, científico popular que pueden tener cada uno de ellos. No todos tienen nombres populares, porque como son, pues, novos.
0: Sí, como las estrellas.
1: Exactamente.
0: 1, 3, 2.
1: Sí, bueno, en este caso, nombre latín.
0: Latín.
1: Pero bueno, sí, más o menos, sí.
0: Estas especies se renovan, son permanentes.
1: O montaron así, ya. Sí. Propios sucesit y están por el momento. Lo único que se falle es encher otra vez de alcohol los botes para el mantenimiento que pueden tener porque se va evaporando, nada más.
0: O sea que esto es como un laboratorio científico.
1: Que los científicos utilizan estos tarros para identificar especies. Cuando ven una especie nueva, pues van buscando pues, tarros que se asemejen para poder dar lugar a un nombre, una familia. Ahora, bueno, saco los temas genéticos más sincero, porque fan unos análisis, esa no necesitan.
0: Pero antiguamente necesitaban esto.
1: Sí, necesitaban.
0: Muy bien. Un traslado a un século para atrás, aprox.
1: Bueno, tanto. Más, hasta el século XIX, casi dos, ¿eh? Sí, casi dos.
0: Vale, tenemos una mesa, que es una mesa que...
1: Bueno, es de ese científico del século XIX, que tenía en su casa pues, un montón de especímenes raros y que ahí Koseukin que pues, se iluminaba para ir valorando todo que llegaba a su casa. De estos gabinetes de curiosidades, después salieron los museos, de historia natural, pues, o sea que esto avanzó con paso del tiempo y llegaron a convertirse estas colecciones que tenían estas partículas en su casa en museos, que son los que podemos visitar.
0: En Coruña o en Santiago, por ejemplo.
1: En Santiago, por ejemplo, pero o de Santiago depende de la universidad, porque son todos esos materiales que tenían para que estudiaran los
0: universitarios.
1: Exactamente, biología y demás.
0: ¿Ah, esto es un clown de delfín?
1: Sí.
0: ¡Qué enorme!
1: Normal.
0: Bueno, claro, tú estás acostumbrada a pasear por aquí, esperando de que te vayas, antes de que te vayas. ¿Hay una réplica de un barco? ¿Que un barco de investigación científica o de exploración?
1: Sí,
0: ¿o qué?
1: Este barco hacía exploraciones cartográficas, porque parte de investigación de fondo de mar no solamente sabe las especies que lo habitan, sino cómo es las profundidades, que ainda no las conocemos. Entonces, ainda se sigue cartografiando o fondo do mar.
0: ¿Con barcos o no con satélites?
1: Bueno, satélites, drones, ahora se me
0: cambió moito, claro.
1: Sí, moitísimo máis moderno.
0: Bueno, vaya maqueta, ¿eh? Aquí os de
1: Monaga. Monaga Asociación, sí, también trabajan aquí, teñen normalmente durante todo o ano un taller. Teñen clases e demais, pero sí, traballan así de bien.
0: Una perfección.
1: Son moitísimas horas o que traballan para poder recrear pues, estes barcos dende o plano original que se busca na vida para dar co plano, co barco en concreto que queren facer e dende cero fan todo. Todo.
0: ¿Tes algún bichiño en especial tí, que digas tú, wow?
1: Eso me cheches des.
0: Sí, a zona bisal, ¿no?
1: Sí. Son las que más me gustan. Y después, por seguir Caliña, esa otra sala en la que está escrito Cachalote, que para mí es maravilloso, Vale. A pesar de que todo el mundo piensa que es un dinosaurio, pero bueno.
0: Ah, sí, pero todo el mundo pensará en un museo de Londres, ¿no? No de una historia
1: bueno,
0: natural.
1: Bueno, es que normalmente cuando vemos osos, no sé por qué, siempre pensamos, fósil dinosaurio. Y como tiene esa forma así un poco alargada, pues entonces también. O ven tan grande que no pueden pensar que en un mar exista un animal tan grande.
0: Claro.
1: Conste que non é dos mamíferos máis grandes que hai nos nosos mares. Esta a mide 10 metros, unha balea azul pode chegar a medir 30.
0: Esa é unha terceira parte do que...
1: Sí, a balea azul nos ocuparía toda a sala. Esta sala o que nos traslada é a como fomos ao longo do tempo, dos séculos, percibindo o mar, non? Dende épocas clásicas, con esos monstruos mariños que nos intentaban explicar por que se afundían os barcos, por
0: que tipo que Moby Dick,
1: os crackens, as sereas, todo este tipo de animais, non? O descoñecemento que vai a facer que poñamos pues, monstruos no lugar para poder explicar que se afundiu un barco ou que un mariñeiro pues, se foi pola borda para baixo, non? Entón, así comezamos e despois, bueno, fomos evolucionando, evidentemente, coñecendo máis o noso entorno e descubrimos que non existen monstruos mariños, que existen outros animais maravillosos, que o fondo do mar é moi complexo, porque a ciencia da oceanografía é unha ciencia que engloba a profesionais de moitas ramas científicas. Temos que ter pois zoólogos, botánicos, edafólogos, non sei, xenéticos, temos que ter físicos, químicos, porque o mar é moi complexo. Entón, esa oceanografía e todas esas persoas implicadas nese estudio, pois o que seguen é intentando ensinarnos como é o mar e como temos que proteger. Uh-huh. O final é algo que ainda desconhecemos.
0: Claro. Bien, estamos pasando por este barco impresionante, que xa non é maqueta, sino que é tamaño real.
1: Non, é maqueta.
0: Sigue sendo maqueta?
1: É maqueta tamaño xigante, pero maqueta. Esta non é xa
0: gola. Sabe desas gamelas? E como, por si
1: grande. É máis grande que unha gamela, sí. É máis grande. É unha maqueta. Sí.
0: Sigue sendo maqueta?
1: Sigue sendo maqueta.
0: Que impresionante.
1: Sí.
0: Claro, un ben por libre e non se entera a veces.
1: Non,
0: é pasan
1: maqueta.
0: Detalles. O sea, que sigue maqueta. Maqueta, maqueta de quen? De que tipo de barco?
1: O Beagle, que era un barco que se dedicaba tamén a cartografiar, como que vimos antes, bueno, porque pasamos antes. Este barco está aquí non somente porque se dedicara a facer mapas da costa de América e de África, senón porque a importancia que ten do personaxe que durante 5 anos estivo dentro deste barco, que foi Darwin. Darwin o meten aquí, despois de terminar os seus anos de formación como, bueno, párroco, ou como que irades chamalo, en Reino Unido, é un naturalista de a bordo. Entón, este señor, durante 5 anos, vai recollendo mostras dos animais que vai a ver nos Galápagos, en África, en América, e despois na súa casa con todas esas mostras de animais que tiña.
0: Os botiños eses.
1: E máis, porque el vía tamén pásaros e as tartarugas e todo que tiña ao seu redor, pois deu lugar á teoría da evolución.
0: Uh-huh.
1: Entón, por eso está este barco aquí, porque a importancia desta teoría é que agora vemos o mundo de outro punto de vista. Todo evoluciona, todo cambia, todo se adapta ao entorno, e aquel que non se pode adaptar, pues desaparece.
0: Uh-huh.
1: Curiosidade deste barco, levan unhas láminas de metal para protegerlo dun gusano que se comía madeira, que se chama broma. Entón, cando os barcos ían ás zonas tropicais, pois intentaban protexer esos cascos para que non remataran afundindo esos pequenos gusanos o barco.
0: Esa explicación racional e non mitológica.
1: Non, claro. O mellor, antes de descubrir isto, pois pensábamos que era, non sei.
0: Calquer cousa, o que deu inconsciente.
1: Sí, sí.
0: Bueno, ti falaxe, sempre iba un científico a bordo, non? Que o que bueno, pasa agora nos barcos, non? Uh-huh. Salen a pescar e levan...
1: Sí, o biólogo de a bordo,
0: que vai facendo, bueno, recollendo mostras, ¿no?
1: Sí,
0: parte de
1: controlando a pesca que se realiza, as especies capturables, ¿no? E demais. O traballo galego sempre foi moi de cara ao mar, entón dai surde tamén a idea dos centros de investigación que hai en Galicia, que son moitos, e que tamén temos carreiras universitarias adicadas exclusivamente ao mar. Temos o campus do mar aquí na Universidade de Vigo, por exemplo, os barcos oceanográficos teñen aquí unha sede, os propios asteleiros que temos aquí tamén construen barcos oceanográficos, dos mellorcitos que hai no noso planeta. Entón, bueno, sempre é unha ciencia que está moi ligada a nós. Canto máis traballemos en ela, canto máis centros de investigación, mellor o coñecemos e mellor o protexemos. Eu sempre o digo, entón, os científicos son a base do noso futuro. Esta sala demostra que os necesitamos. Gracias a eles, pois, coñecemos, pois, non sei, a broma, non? Que nos fai buratiños aí nos barcos,
0: as fosas do mar,
1: sí, moitísimos animais e moitísimas curiosidades deles. O sea, que gracias a eles, pois, temos esta sala. Claro, aquí segue, todo o largo das paredes, pois, explicándonos un pouco, século a século, como foi cambiando esta investigación, como comezaron aquí os centros de investigación en Galicia, con diferentes artiluxos utilizados en laboratorio. Claro, moitos, xa bellos, que non teñen tantos anos, pero que, bueno, que como a tecnoloxía mellora cada vez máis, pois, quedan moi rápido bellos,
0: claro, apartados. Todo enano, ¿no? E estas cosas tan voluminosas.
1: No, esto xa nada, non soy 80-90. Esto será tecnoloxía punteira naquel entón, pero xa, non nos vale. Hai un pouquiño de todo, despois tamén con pezas naturais, fósiles que temos por aí, por exemplo.
0: Está pois debaixo do cacholote, logo me contas algo máis do cacholote antes de marchar.
1: Sí.
0: E estes fósiles,
1: claro, para coñecer como foi evolucionando o fondo do mar. Hai que pensar que comezou todo no Cámbrico, que a explosión do Cámbrico, no fondo do mar, apareceron multitude de especies e de aí despois pasaron a terra firme. Entón, como podemos saber que existiu, por exemplo, unha monita, isto que parece un corno aí de carneiro? Pois por ese fósil que podemos atopar, ou un dinosaurio. Aquí tes, por exemplo, un dente de tiburón do Xurásico, outro de dinosaurio, peixes da época, ¿no? Entón temos aí o como o fondo mariño con eses animais que morreron aí millóns de anos.
0: Hai unha roca,
1: pero con lapas fosilizadas, neste caso como ameixas. Esta sala é unha sala que todo mundo quere ver, primeiro porque claro, temos o cachalote. Entón non é doado ver un esqueleto tan grande dun mamífero mariño, porque as instalacións dos museos non teñen estes teitos tan altos. Entón é complicado, e tamén o traballo de poder montar un esqueleto como este, que levou moitos anos, e estiveron implicados moitas asociacións e moitos centros de investigación para poder ter este esqueleto aquí. Isto é unha femia de cachalote, morreu varada. Temos a foto ali no fondo, nunha praia de San Senso, en Montalvo, porque tivo problemas co embarazo. Tiña un feto, un embrión, que tiña malformacións. Entón morreu ese feto, eso arrastrou a morte da femia, e que chegara á praia. Entón aí, cando chega á praia, pues, non sei, dos mamíferos máis grandes que chegaron naquel entón, se decide pues, intentar guardar ese esqueleto para poder exhibilo. Claro, eso se di moi rápido, pero o traballo durou varios anos, porque primeiro se tivo que quitar pues, todo o que era materia orgánica, todo o que a carne, os músculos e demais, ese esqueleto leválo a Ferrol, metelo nun sarcófago de area, deixar aí que estivera un par de anos para que quedara limpo os osos, e despois eses osos se foron cara a Huelva para consolidar o esqueleto e montalo e blanquealo como está aquí. Se montou.
0: ¿Consolidarlo que quere decir?
1: Que eses son máis duros os osos, por se algún aí está frásil ou algún non se atopa en bo estado, pois entón que queden, pois digamos que máis duriños e mellor fortalecidos, por decirlo de alguna forma. E montalo. E, bueno, despois o trouxe. Primeiro estivo en Cambados exposto, e despois chegou aquí. O sea, que tivo un viaxe moi longo. Despois,
0: máis largo que o da ballena.
1: Probablemente. Pero agora temos aquí, para que podamos facernos unha idea de eses animais maravillosos que tamén viven nos nosos mares e que pasan por diante de nós todos os días.
0: Bueno, agora que están contabilizando as baleas.
1: Hai bastantes. O que pasa que, bueno, que aínda nos non temos o turismo organizado como teñen outras zonas, como en Canarias e demais, para ver estes mamíferos marinos, pero sí que están pasando, xa non os pescamos, non os cazamos, entón esa autopista que digo que temos aquí por diante de nós está en activo, entón pasan unhas veces pues, para comer, outras veces para ter as súas crías para un lado e para outro, entón as temos por diante. Pasan cachalotes, baleas azuis, moitos tipos diferentes de golfiños, caldeirons, non sei, hai moitísima variedade.
0: As caldeirons se señalas para aí, por que? este cráneo gigante que temos aquí.
2: Outro cráneo enorme.
0: Sí,
2: pues non dista moito do delfín, ¿no?
1: É que como se for un delfín gigante gordo, o caldeiro. Me van a matar os científicos, pero máis ou menos así. É máis grandote.
2: E este?
1: Este é de Cifio, pero isto é un fósil. Isto é un fósil atopado casualmente pola Universidade de Vigo por Federico Vilas, que é profesor, bueno, foi profesor, agora se estará xubilado, de edafoloxía. Entón estaban facendo unhas prospeccións na ría de Vigo, nunha desas, pois engancharon este fósil. É un animal moi raro de ver, existen aínda actualmente, pero viven a moita profundidade e case non saen a superficie. Isto é un fósil de hai moitísimo, moitísimo tempo. Unha rareza de atopar aquí nas nosas rías.
2: E entón a xente pode comparar, non?
1: Sí, o caldeirón co Cifio.
2: Non só o tamaño, sino a fosilización dos osos.
1: Eu creo que non se decatan de que é un fósil. Porque a parte da cor, a xente non se decata da diferencia que pode existir dun fósil que non deixa de ser este materia orgánica convertida, mineralizada, non? Do que é o cráneo normal. De feito, o esqueleto e o cachalote confunden con un fósil de dinosaurio. Se xa que non hai esa percepción de cambio, non? Todos estes materiais de investigación pues, son de centros de aquí de Vigo, Universidade de Vigo, Universidade de Santiago e demais. Cousas que xa teñen por aí nos almacéns, que a verdade que é unha pena tiralas, entón, pues, hai algún profesor pues, que nos di, mira, temos isto, non sei se vos interesa. Dentro desta sala, sí. Entón, montaron así cos botes de laboratorio, cos
2: todos, pipetas e demás. Sí. Muy ben. Pues nada, era así unha visitiña pequeniña a sala, para que saibades que hai cosas moi curiosas. O que máis impresionan son estes dous, o arco, por las dimensións,
1: sí,
2: ¿no?
1: Digamos que son as pezas máis chamativas. Non quere dicir que haxa outras curiosas dentro da sala,
2: por
1: pero o ser tan grandes...
2: A ver, curiosas, pensar curiosas, agora antes de salir da sala para que veñades outro día por aquí.
1: Por exemplo, unha fumarola dun volcán. Esa pedra que temos aí na esquina. Dun volcán marín.
2: Ah.
1: Aí a tedes. Esta de aquí.
2: Isto?
1: Sí.
2: Exactamente isto?
1: Sí. É unha... trozo de chimenea dun volcán marín.
2: Claro. Pasa completamente desapercibida.
1: Por eso os que ser lectora. Interesante vir para poder descubrir estas cousas que están moitas veces agochadas dentro das coleccións.
2: Impresionante. E por onde están os buracos de salida?
1: Se supón que sei por aquí, pasa, está mineralizada totalmente e demás. Ah. E que as chimeneas, os conos dos volcáns non teñen un burato ao centro da terra.
2: Sí, claro, non. No.
1: Están pechadas.
2: Eso es a Julio Verne que teña moita imaginación.
1: Sí, bueno. Pero sí, cousas que pasan desapercibidas e que son chamativas, sí.
2: Muy ben, pois xa descubrimos o obxeto. Bueno, por aquí podedes pasar cando que irades. Nada, vos damos moitísimo as gracias por,
1: non, a vos, por
2: este ratiño
1: e visitarnos e ver esta sala.
2: A ver, o peor dun museo é que como cando se vades o fallado ou queredes facer limpieza dos juguetes dos nenos, de repente todo se vuelve interesante outra vez.
1: Sí.
2: Chamou a atención unha serea nun capitel, non?
1: Sí.
2: Que é unha serea de onde?
1: Esta, que é o capitel.

visitiña que fixemos ao Museo do Mar, que acabamos falando das sereas. Si en Grecia eran dunha maneira, en Escocia pois veñen de outro animal que nos van a contar agora desta mitoloxía das selkies. Imos ir cara aí cunha música dun grupo que se chama Scottish Fish, que é unha banda que estivo casualmente no Mar de Vigo aí pois a principios de xullo en Cordas, que é o festival de música folk co violín, e que este ano estuvo adicado a Escocia. E estas mulleres tamén anduveron polo festival de Ortigueira pois hai un par de anos, no 2024. Vamos a escoitar unha canción que vai increchendo, que é moi lenta, logo lle dá un pouco máis de ritmillo.

happier.

0: Bueno, pois pues estamos polas costas escocesas e imos a falar da mitoloxía das sereas, que nos la van a contar esta tarde dun xeito moi diferente. En lugar de violín, pois pues, cos saxos. Temos por aquí a Jaime Estévez. Moi bons días, Jaime.
1: Hola, moi bo día.
0: A ver, andades un tour por Galicia contando esta historia das... As sereas en Escocia chamanse selkis.
1: Sí. Bueno, non son sereas exactamente, é un animal ou un ser parecido a sereas, que son as selkis, non? As selkis son pois unhas focas que teñen a capacidade de convertirse en mulleres. Entón, sí, vai por aí, é como unha serea, pero un híbrido entre foca e humano.
0: Bah, serea. Hai que simplificar para non noso cerebro entender, porque o que ides a facer esta tarde, que xa fixeste ese, onde estuveste onte en Cambados, ¿no?
1: Sí.
0: Sí. Subir aquí ao auditorio de Valladares e contarnos este conto, ¿no?, que está inspirado en estas mulleres foca, pues a ver de que maneira, porque é como a danza, ¿no?, a música, a veces necesitas, bueno, depende do nivel no que queiras entender a historia, pero un pouco de orientación para seguir a narrativa, ¿no?
1: Claro, claro. Brais González, que é o compositor desta obra, tanto do libreto como da música de Selki, que ademais bueno, é unha persoa de Vigo, é un vigués, compuso esta historia e intentou conxugar pois a historia, non, de que está inspirada nas costas de Escocia, nas costas do este de leste de Escocia, e a música. Entón, isto supón un reto, é unha obra para cuarteto de saxofóns, e nós, Littore Quartet, que somos os intérpretes, pois temos que hibridarnos tamén como a propia obra e ser entre músicos e actores nunha obra hibridada entre iso, pois teatro e música.
0: Vale, entón hai 4 actores porque son desos 4 saxos. E que papel xoga? Quen é a serea? Quen é a selki?
1: Pois exactamente, esta obra está feita para cuarteto de saxofóns, entón hai 4 personaxes tamén na historia. A selki, digamos, a protagonista desta historia é Sira Pellicer, que é unha rapaza de Gandía. E despois hai 3 personaxes máis que son tamén, bueno, moi importantes. Un é Miquel, bueno, interpretado por Miquel Flores, que é un rapaz de Molins de Rei, de Barcelona. O personaxe é Duncan, que é un mariñeiro en busca de esposa. E despois hai unha foca macho, amigo de Selki, de Ailsa, que se chama a Selki principal. Este papel está interpretado por Hugo Lomba, que é un rapaz de Tomiño. E despois hai un paxaro que tamén ten un papel moi relevante na historia, que se chama Calum, que está interpretado neste caso por min, Jaime Estévez.
0: Ajá. Uy, contanos deste pásaro. Non é como a gaviota que lle serve aos mariñeiros para, ¿no?, para avisar que hai terra. Que función ten este pásaro en toda esta historia?
1: Pois mira, este pásaro é un fulmor boreal, que é algo así como unha gaivota. Bueno, non vou desvelar todo para que a xente que queira vir o espectáculo pois o vexa, non? E non lle faga ningún spoiler.
0: Vale.
1: Pero este pásaro, digamos que é un amigo íntimo de Lachlan, que así é como se chama o amigo da Selki, de Ailsa, da personaxe principal, e ten un papel moi relevante na historia, só vou dicir iso.
0: Vale, moi ben. Vale, flautista de Amelín. Contame unha cousa, porque claro, cada sonido do saxo é distinto, ¿no?, destes 4 tipos de saxo. Entón, fostedes escollidos o instrumento escolleu o personaxe, ¿no? Porque, por exemplo, a ave podería soar con calquera dos outros saxos ou non? Me explico.
1: Claro, esta pregunta é moi interesante. Brais González fixo a obra para nós, porque nós encargamos esta obra no 2024. De feito, estrenámola no 2024. E agora no 2026, pois, é un reestreno, non, da obra, cun concepto diferente, con vestuario diferente. Traballamos cunha directora de escena, unha diseñadora gráfica diseñou as proxeccións que se proxectan no espectáculo, etcétera, etcétera. Entón, iso, no 2024 encargamos esta obra, e Brais González pois xa sabía, non, que nos Little Quartet íamos ser os, as, as personaxes. Entón xa modelou todo e pensou nos instrumentos tamén, evidentemente, para asignar a cada un de nós un personaxe. Así que está un pouco feito a medida tamén nese aspecto.
0: Claro, ti eres o soprano, a ave esta é o soprano que este que non parece un saxo, non? Este que non no ten a curva.
1: É o saxofón que é recto, non, sí. Non ten unha curva como o resto de saxofóns.
0: Bueno, entonces, para vos como músicos, a ver, son dúas experiencias distintas, ¿no? De cando subides o escenario sin escenografía, ¿no? Que como facíades no 2024? Vos sentabades e tocabades e chimpún, ¿no?
1: No 2024 tamén, sí, tamén actuábamos, pero tiñamos unha concepción diferente da obra, porque non traballáramos cunha directora de escena, e nos, claro, somos músicos, pero de teatro non tiñamos moita formación. É certo que Sira sí que traballara nunha escola de teatro moitos anos, e foi grazas a Sira que contactamos con Laura Moise, que é a directora de escena deste proxecto, deste reestreno. Estuvemos aí, bueno, a semana pasada, durante 10 días, traballando con Laura Moise en Gandía, mellorando a nosa interpretación do texto de Selkie. Entón, iso, para a xente que foi a ver a estrela no 2024, a xente que volva este ano, pois verá que na interpretación moitísimas cousas cambiaron. Por exemplo, nesta obra hai unha narración sempre sonando, inda que nos toquemos, saen a través dos altavoces. Entón, gravamos nos previamente esta narración, ¿no? Para poder tocar e que se escoite a historia a vez. Entón, volvemos a gravar todas estas intervencións ca axuda da directora de escena, cunha interpretación moito máis afín o que a historia quere transmitir.
0: O sea, é unha banda sonora que cada vez se lleva enchendo máis cousas. Me estou imaginando un documental o alguén que faga cómic, ¿no? E acabe de contar a historia da Selkie según a imaginación de Bryce ou a propia vosa, ¿no?
1: Sí, a verdade que é un espectáculo que eu, por exemplo, nunca vin. Creemos que é unha obra moi original, naceu canosa idea de facer unha ópera para cuarteto de saxofóns. Isto é o que lle dixemos no 2024 a Bryce. E Bryce ideou un formato que denominou conto escénico, unha hibridación entre teatro e música. Entón, é unha cousa difícil de imaginar o formato, porque iso é único e original, así que a única forma de experimentalo e de coñecelo realmente é asistir a actuación de hoxe, que eu creo que paga a pena, porque hai moito, moito esforzo detrás e moito, moito agarimo tamén para facer esta obra.
0: Bueno, hoxe as 8, e como foi en Ribadeo e máis en Cambados? E en Gandía, que tamén a xente que con que sensación sale, ou vos que notades no escenario?
1: Pois en Gandía, que foi a estrea, foi un éxito absoluto, por sorte, o teatro encheuse, o teatro do Raval, e recibimos moi, moi bo feedback, xente emocionada, xente que saliu tamén do espectáculo con moitas reflexións, que é algo que a nos interesa moitísimo, porque é unha obra que fala da emancipación, da liberdade, de como as opresións sociais influen na nosa vida, non? E que decisións temos que tomar para alcanzar, neste caso, a liberdade, que é un valor esencial da obra. Entón, iso, é unha obra que sorprendeu, por unha banda, polo formato, e que emocionou polo fondo que ten detrás.
0: Me vou a salir un pouco do guión, pero que estes días, non sei por que razón, me encontro con tanta xente que navega a vela nos océanos. E me falaron dun documental dunha rapaza que os seus 16, agora ten 30 e algo, fixo a volta en solitario o mundo pola parte australiana e andou polo sur, quero dicir, chegou ao Ecuador e logo volveu a baixar, pero bordeou pola parte sur do hemisferio. E ao principio te decían que no, que como iba ela sola con 16 a navegar por aqueles océanos. Oye, pues, a pesar das dificultades, terminou, e pues, non sei se foi o primeiro ministro ou o presidente de Australia, que cando regresou, despois de 200 e algo de días dando voltas polos océanos, lle deu os parabéns, pero ao principio eran todo dificultad. Como vai ir unha niña sola? Ai, por Dios. Moi ben. Escoita, vos deron premio, non?
1: Sí, iso é. Bueno, este espectáculo ou este proxecto noso, Selkie, foi premiado pola Orquestra Sinfónica Xove da Unión Europea, que é unha institución moi moi importante aquí no noso ámbito da Unión Europea e tamén, bueno, internacionalmente. Iso, o premio chamase Café Bauhaus. E seleccionaron o noso proxecto como gañador deste ano, do 2026. Eles son o principal apoio que temos. Gracias a este apoio podemos ofrecer este espectáculo de xeito gratuito. Entón, para a xente que poida asistir hoxe ás 8 no auditorio de Valadares, pois iso, a entrada é de balde, apoiada, como dicía, pola Orquestra Sinfónica da Unión Orquestra Sinfónica Xove da Unión Europea.
0: Bueno, isto, a ver, para os que non sabemos, é un premio moi importante, o sea, ten o seu valor, aparte dos cartos, é un reconocimiento.
1: Sí, claro, é unha institución como dicía moi importante a nivel europeo, a calquera músico profesional do ámbito clásico contemporáneo que lle preguntes vai coñecer esta institución e vai tela como referencia. De feito, moitos xoves cada ano intentan entrar nesta orquestra, neste proxecto, e bueno, tuvemos a sorte de ser seleccionados e de que eles apoyen este proxecto.
0: Moi bien. Vos conocestedes todos porque tendes un nexo común, como casi todos os saxofonistas, que ven sendo Tomás, ¿no? Ou ven sendo conservatorio e o profe Rodrigo, o profesor de Matamá, en Canarias, sí, en Mallorca.
1: Sí, bueno, nos coñecémonos en Mallorca, bueno, xuntámonos todos ali, no 2019 comezamos a nosa aventura, o noso proxecto de Litore Quartet, que xa case cumple 7 anos. Sí, como ben dicías, Tomás foi o noso profe durante 2 cursos en Baleares, en Palma, no Conservatorio Superior das Illas Baleares. E sí, tiñamos a Rodrigo Vila como profesor e despois a Xavier Casal e Beatriz Tirado, que tamén eses foron os nosos profes. Ali nos coñecimos, ali vivimos xuntos incluso no mesmo apartamento durante uns anos.
0: Non vos matástedes?
1: Non nos matamos, seguimos. E despois, cando, bueno, todos nós fomos ao estranxeiro a facer os nosos másters de interpretación de saxofón, bueno, algúns de nós seguimos ali, en a distancia mantuvemos este proxecto e o mantemos tamén a día de hoxe.
0: Vale, todo isto nos sirve como caldo para que saibamos que calidade, cal é a vosa cualidade aquí esta tarde, ás 8. Moi ben, esta é a última representación en Galicia, verdade? Polo de agora?
1: Exactamente, a última actuación do Tour Selkie deste 2026, así que tamén é unha oportunidade única e a última, pero bueno, esperamos volver a actuar no futuro por Galicia e por suposto temos a intención de seguir mellorando Selkie bueno, tamén actuar en máis lugares e levar esta historia a moitos máis lugares.
0: Porque no Mediterráneo, enténdese, sí, ¿no? Tamén, quero dicir, un mito atlántico das selkis, sereas, como lle queiras chamar, pero tamén aí, ¿no? Tamén se entende,
1: sí.
0: Son poboacións mariñeiras.
1: Claro. A historia é unha lenda das costas de Escocia que poderíamos tamén relacionar ca cultura celta. Por suposto, unha historia, eu creo que unha historia que ten uns valores universais, non? Bueno, Brais González neste caso decidiu facer a obra, ou decidimos facer a obra en castelán tamén para chegar a un maior número de persoas, ainda que no espectáculo hai traduccións ao galego, neste caso hoxe, así que sí, por suposto, vaise, enténdese en todo o país, sí.
0: Muy ben, bueno, pois pues miraremos a terceira versión, porque isto me dá a impresión de que tendrá outro recorrido máis, que ire desengadindo cousas. Espero que
1: seguro,
0: sea así. Espero que sea así. Mira, aparte como Lítore, tendes máis proxectos, facedes concertos, non escapades de todo de Galicia. Tens concerto domingo?
1: Iso é. Seguimos por aquí con outros proxectos que non son Selki. O domingo, como ben dis, tocamos ca agrupación musical do Rosal, porque participaremos con eles como solistas no concurso de Enkerkrade en Holanda, que bueno, que se celebra, digamos, como un certame de bandas que é moi recoñecido internacionalmente, chámase pois certame mundial de bandas ou competición mundial de bandas de música. E iso, con eles interpretaremos o terceiro movemento do concerto para cuarteto de saxofóns de David Maslanka.
0: Muy bien. Otra historia, esa es un poco más formal, esta es un poco más creativa, me da la impresión, ¿no? Estado Selki. Muy bien.
1: Selki es un proyecto más experimental, más creativo. Por supuesto, también tenemos pues nuestros proyectos más clásicos, más dentro de lo que es só música, ¿no?
0: Muy bien. Vale, pues nada, mirámonos anoite. Bueno, anoite no, a xoite inda e ben de día. Mirámonos a tardiña, a xoite no Auditorio do Centro Cultural. Eu estaba buscando, a ver se encontraba algún cachiño de esta, pero non hai nada, non colgastes nada nas redes por das pezas que vades a tocar esta noite. Entón, o que si encontrei foi un mare magnum de cancións adicadas a Selkis. Pero que non vos podes imaginar a cantidad delas, así que despedimos con unha que se titula así, non sei se o final da ópera é que a Selki retorna ao mar, pero eu creo que sí. Bueno, xa o saberemos. Non vou a desvelar nada.
1: Deixámolo para que a xente acuda hoxe a ver este espectáculo. Están máis que benvidos e invitámolos a sumergirse no mundo de Selki esta tarde en Valadares.
0: Muy ben, bueno, pues o título desta canción é Selki volve ao mar, con, bueno, cuarteto de corda. Gracias, Jaime, un abrazo para todos, hasta esta
1: Gracias
0: tarde.
1: Gracias a vos.
0: Chao.
1: Gracias por atendernos.

0: A miña opinión é que nin na terra nin no mar, que esta selqui, esta serea, se desintegra, que alebra o ave fénix este. O que representa Jaime tocando este saxo recto, eu creo que a leva e a desintegra no aire. Pero bueno, unha horiña dura o espectáculo, que non falamos da duración, así que as noves hasta des fora para mirar o atardecer. Atardece tarde, non? As 10:30 empezas a meter o sol, o sea, se fai empeza a estar un pouco máis oscuro. Bien. Tiña por aquí eu algo. Non conversamos con Brais porque sempre lle damos a lata. Tampouco en plan de molestarlo todo o rato, pero se buscades nas redes, foi o que fixen eu onte, se lle de despertar o interés polas sereas, porque, a ver, cando foi? Ten unha composición que se chama Leucoíña, o canto das augas. E agora, espera, a pincho e vos conto que...
1: Hai xa moito tempo, cando o ollo humano non aprendera aínda a deter a súa mirada na ría, a auga corría como se fose eterna e non tibera dono. E no máis profundo dese tempo primeiro, habitaban as sereas. Elas guardaban a memoria das augas e erguían o canto como se fose o mesmo alento do mar. Foron elas quen deron a ría a súa voz primeira. Ata que un día o horizonte tinguiuse de barcos e con eles a ría esqueceu o seu canto. Agora, unha serea emprenderá a viaxe máis perigosa da súa vida para tratar de devolverlle a voz.
0: Pois a riada que fala é a de Pontevedra, e esta é unha reinterpretación pois do mito fundacional de da Boa Vila, a historia de Teucro contada dende o mar cunha sirea que bueno, que o guiou ata a ría bueno, esta é unha historia que fixo el con, a ver, cantada no 100 aniversario da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, en marzo. Fixeron aquí esta historieta. E nada, bueno, pues falaremos del, das, con él, con Brais, da súa relación coas sereas. Bien. Antes de marcar, nos quedan 5 minutos de directo. Vale. Vou vos a contar unha historia piquirichiña, piquirichiña. E o son da música, dame tempo, penso que sí. Vale, a semana que ven, mañán, se cruzades a ría en barco, plac, ou no que vos dé a gana, pero en barco é moi bonito, e de Santa Moaña e chego o Intercéltico. Vale, o Intercéltico de Moaña son 4 ou 5 días, do 22 ou 26. Ata o domingo, ten de mañán ata o domingo, 42 edición. Se levan máis de 40 anos, que barbaridade. Pois nada, hai música folk, celta, un montón de grupos que veñen de e un montón de obradoiros, hai obradoiros de cunchas, de zanfoñas, grupos en galegos, e non solo. Encontré por aquí uns asturianos que se chaman Corquieu, que eu nin conocía. Nada, imos despedirnos con estes. A ver, espera, que eu quería contarvos algo deste grupo que acabo de descubrir ahora mismo. Imos a pinchar unha canción, o show. Fan música tradicional asturiana. Foi fundado, pois mira, hai 30 anos, o ano que ven estarán de aniversario, 1997. E anduvo por todos os festivales célticos, ¿no? Lorien, Glasgow, Illas de Shetland. Muy ben, pues nada, mañán vos conto máis do programa. Agora marchamos para que nos dé tempo a escoitala. E ten unha... Ostras, están... Vou a pinchar unha en... Iba a decir en vasco, no, en asturiano. Naguando por Asur. Onde vas por agua, te voy. Ten aquí unas cuantas canzóns que, bueno, que podemos disfrutar en algún outro momento. Ahora vamos a despedirnos con Corquieu, que estarán ao outro lado da ría estes días, de aquí ata domingo. Mañán vos conto ben o programa, ahora non me dá tempo a lelo. En condicións. Ata mañán. Ui, si vos gusta o fútbol da casa, non quedastedes fartos. Fútbol da casa cos veciños no Torreiro aquí de San Campio, a previa, este viernes hai final. Pois non sei cal delas, porque primeiro en Suño xogaron as nenas, logo as chicas. Ahora creo que son, no sé quién son. E logo son os veteranos. Ahora, a partir das 8. Hasta mañana. Chao. No sé si multanea. Fútbol arriba. Y aquí Mito das Sereas. Escocés.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Olha.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21, será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. Este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Do xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas, este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band á banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar, Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

escoitando o mundo e un patio e o futuro e un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pues nada máis, até aquí chegou esta temporada de A Verte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1. Yo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: penso io.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.